Dobro jutro, evo nas u novom danu. Novi dan, nova prilika, kako kažu. Nova prilika za nešto. Zašta? To je opet individualno. A ako nešto, ako spremate neki poduhvat, ako ste jutro se onako kao zapeta puška čekali novi dan da nešto uradite, da nešto završite ili da se opet posvetite nekim drugim stvarima koji nisu vezani za posao. Evo vidim, još ljudi odlaze na godišnje odmore i mislim da je sad, kogod može da odvoji vrijeme, da je sad otprilike i najbolje otići na odmor. Naravno, pod uslovom da nemate đake u kući i onda da se sve bude podređeno početku nastave koji se približava. I to neumoljivo i neumitno. E sad da vidimo mi kako će ti ljudi da uživaju u slobodnim danima. Manje gužve na plažama, jer opet svi su pobjegli kući da se pripreme za predstojeći početak nastave. Prema tome, sada je onako i nekako najljepše. To je taj sami kraj avgusta i početak septembra, pa čak i da odete početkom septembra na odmor, to je pogodak i prava stvar. E sad, svi mi koji smo ispucali svoje dane, barem za jedan period kraći ili duži, mi ćemo fino da se okrenemo poslovnim obavezama, da se okrenemo raznoraznim problemima i problemčićima sa kojima se susrećemo svakog dana, a da bismo se sa njima dobro suočili i bolje suočili, dobro je da budemo raspoloženi od ranog jutra, jer kako kažu ljudi, dobro raspoloženje je dobra navika koja se stiče vremenom, a baš kao što imate one mrgude koji su iz navike neraspoloženi i namrgođeni. Tako da su, eto, kažu ljudi, navikli da jednostavno bude tako i ne talasaju, ne mijenjaju ni na bolje. Kako će ovo jutro biti i kakav će dan biti, da vidimo šta kažu meteorolozi. Jutarnje temperature, pa osjetno niže i prija ova večernja svježina posljednjih dana, a ako ništa, pored odškrinutog ili otvorenog prozora, jako lijepo se spava. Nadam se da ćete se složiti sa mnom. A sada ćemo mi da se pozabavimo vremenskom prognozom, kao što sam upravo rekao. Dakle, Banja Luka ovog jutra na 15 stepeni, što je, možemo reći, sasvim solidno. Što se tiče drugih podataka, vazdušni pritisak je 995 milibara, vjetra trenutno nema, dakle tiho, mirno jutro. Temperatura u Sarajevu je 14, zatim u Prijedoru i Zenici također 14, u Tuzli 15, u Bijeljini 16, u Doboju 17, u Trebinju 18, u Neumu 19, a u Mostaru 20 stepeni. Dakle, skromno. A danas se, kažu meteorolozi, očekuje na oblačenje koje može donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu. Pljuskovi mogu biti praćeni ponegdje i jačim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena, što je sasvim solidno, pa možemo čak reći i prijatno za ove ljetne dane ili kasno ljetne dane. E sad ćemo da vidimo šta je, po čemu je ostao zapamćen ovaj današnji datum, ili da kažemo po kome je ostao zapamćen ovaj današnji datum. 325. godine u Nikeji je završen prvi vaseljenski crkveni sabor koji je sazvao rimski car Konstantin Veliki. Nikejski sabor osudio različite jeresi, posebno aleksandrijskog sveštenika Arija, uspostavio doktrinu o svetom trojstvu i reformisao julijanski kalendar. 1530. godine rođen je ruski car Ivan IV. Vasiljević, poznat kao Ivan Grozni. Nadimak Grozni dobio je zbog grubog načina kojim je suzbijao samovolju boljara. Osnovao grad Arhangelsk, pripojio Sibir Rusiji, a za njegove vladavine počela je da radi prva štamparija u Rusiji 1553. godine, jeste upravo tako. Što se kaže, malo li je.
a 1718. godine francuski iseljenici u Americi u Luizijani su osnovali grad New Orleans po francuskom vojvodi od Orleana. 1819. godine rođen je američki detektiv škotskog porijekla Alan Pinkerton, koji je 1850. osnovao nacionalnu detektivsku organizaciju Pinkerton. 1822. godine umro engleski astronom njemačkog porijekla William Herschel, otkrio je 1781. planetu Uran. A 1867. godine umro engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. godine otkrio zakon elektromagnetne indukcije, a 1883. godine dva osnovna zakona elektrolize. Znamo, sjećamo ga se dobro još iz škole. Pa onda 1900. godine umro njemački filozof poljskog porijekla Friedrich Nietzsche, otac nihilizma, filozofije života bez svrhe i značaja, umro je mentalno bolestan i paralizovan od sifilisa. 1921. godine Sjedinjene Države su potpisale sa poraženom Njemačkom mirovni ugovor, čime je formalno okončano ratno stanje dviju država u Prvom svjetskom ratu. Ostatak Europe je bio previše milostiv prema Njemcima, što se na kraju pokazalo kao tačno, jer su napravili opet svjetsku havariju i čeka se sljedeća. 1930. godine rođen je škotski filmski glumac Sean Connery, koji se proslavio filmovima o tajnom agentu Jamesu Bondu, snimanim prema pričama engleskog pisca Jana Fleminga. A 1940. godine britansko ratno vazduhoplovstvo je u Drugom svjetskom ratu bacilo prve bombe na Berlin. Do završetka rata 1945. godine na Berlin je palo oko 80.000 tona savezničkih bombi. 1944. savezničke snage su oslobodile Pariz u Drugom svjetskom ratu. Pa ćemo onda da se osvrnemo na jednog mladog gospodina. 2004. godine, pazite, Južnoafrička policija uhapsila Marka Thatchera, sina bivše britanske premijerke Margaret Thatcher, zbog sumnje da je umješan u puč u Ekvatorijalnoj Gvineji. Mislim, ba kako Englez da bude umješan u bilo kakav puč u svijetu, ovo je zaista sramno. Međutim, on je priznao krivicu, sigurno pod pritiskom. E, da vidimo još šta bismo mogli da izdvojimo. Evo, 2010. godine za ljubitelje stripa preminuo je Satoshi Kon, japanski reditelj i strip umjetnik. 2012. godine umro je Neil Armstrong, američki astronaut i prvi čovjek koji je stupio na mjesec. I za kraj 2021. godina umro je Milan Lane Gutović, pozorišni filmski glumac, realizovao brojne uloge, široku popularnost stekao u predstavi Buba Uhu i TV serijalu Bijela lađa. Nosilac više nagrada i priznanja, Sterina nagrada, Zoran Radmilović, Raša Pavović, zatim Zlatna arena, Zlatni ćuran, Car Konstantin i tako dalje i tako dalje. 6 časova i 9 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

6:20 i još jednom dobro jutro svima. Opet znate, kad čovjek gleda tako neke naslove, pa mi nešto čudno, kaže vlada u Washingtonu odlučila da skine Siriju sa liste zemalja koje sponzorišu terorizam. Ja ću samo podsjetiti, nakon Asada je na čelo došao čovjek koji je bio jedan od vođa Al-Kaide i koji je bukvalno odrugivao glave ljudima, i kada su ga pitali, sad ste predsjednik Sirije, kaže on, da, sad više to ne radim, kao sad kaže, ne radim odrugivanje glava, kaže, trenutno sam, kaže, na pauzi. Karikiram, ali otprilike je to tako. Dakle, ništa, kaže, skinuti sa liste zemalja koje sponzorišu terorizam, i to tako što su postavili teroristu ili teroristu na pauzi za predsjednika države. Dakle, to je nevjerovatno šta se i kako se radi u ovom svijetu. Drugi naslov kaže, iranski hakeri zatvorili britansku elektranu. Tvrdi se da je pogođena elektrana bila relativno mala i da prekid nije imao uticaja na snabdjevanje električnom energijom ili proizvodnju struje u Velikoj Britaniji, ali tek toliko da se to primijeti. Riječ je o cyber napadu koji je zatvorio britansku elektranu na 4 dana, tako je otkrio britanski telegraf, i smatra se da je ovo prvi put da su hakeri povezani sa iranskim režimom uspjeli da zatvore takav objekat u Velikoj Britaniji. Vjeruje se da je to najuspješniji napad te vrste. Također saznaju da se incident dogodio istovremeno sa serijom napada na američku vodovodnu infrastrukturu prošlog mjeseca, koji su pogodili 12 država i izazvali zabrinutost u Bijeloj kući. A britanski zvaničnici su odbili da kažu koja je elektrana pogođena, navodeći bezbjednosne razloge, ali objekat je bio van funkcije 4 dana dok se osoblje borilo da ga vrati u funkciju. Tvrdi se da je pogođena elektrana bila relativno mala. Britanske i američke obavještajne agencije su više puta upozoravale na rizik koji navodno predstavljaju hakeri iz Rusije, Kine, Irana i Sjeverne Koreje, a koji navodno svakodnevno bombarduju ključnu nacionalnu infrastrukturu i vladine agencije. Zbog čega je ovo interesantno? Interesantno je zbog toga što je sad ovo maltene vježba, jedna mala hidrocentrala, mala elektrana. Kasnije će doći i mala nuklearna elektrana, pa tu se može dogoditi šta god poželite. Obično ljudi zamisle onaj najgori scenario. Zatim vojna infrastruktura, ako bude načeta i ako bude neko upleo svoje prstiće u upravljanje vojnim resursima i slično, može doći do velike havarije. Još kad se u to sve umješa, a umješala se već uveliko vještačka inteligencija, onda neke stvari mogu da se otmu kontroli. Prema tome, previše se ljudi oslanjaju na tehnologiju, nekako prelako se odriču čovjeka i njegovih usluga, obavljanja i direktnog izvršavanja nekih poslova, a mislim da je čovjek sa svim svojim manama, ali moramo reći vrlinama, ipak još uvijek najpouzdaniji za takve poslove. Tako da, ko zna šta će biti u budućnosti, ali neće biti svjetla ukoliko svaki klinac za računarom može da sjedne i da upadne u vaš sistem, da vas ostavi bez struje, da vam upadne u neke vojne dokumente ili vojne resurse. Tako da, eto, to je onako interesantno. Pa onda tu je još jedan naslov, riječ je o planovima za snabdjevanje službenika imigracione i carinske službe specijalnim elektrošok rukavicama
Kažu, uzbunili su stručnjake i privukli pažnju usred tužbi zbog njihove upotrebe u lokalnim popravnim ustanovama. U jednom ekstremnom slučaju 43-godišnji muškarac je umro nakon što su ga policajci navodno 40 puta šokirali kombinacijom rukavica i elektrošokera u okružnom zatvoru u Kentuckyju, Sjedinjene Države. Udovica muškarca tuži vlasti. Ranije ovog mjeseca Ministarstvo za nacionalnu bezbjednost, matična agencija, objavilo je planove da potroši do 20 miliona dolara kako bi do marta sljedeće godine opremilo službenike kontroverznim rukavicama koje se već koriste u raznim policijskim odjeljenjima i nekim školama. Da, zamislite, elektrošok rukavica i pomiluje đake po glavi. Ne bi me ništa iznenadilo. I kaže poslije, djeca mirna. Zagovornici građanskih prava protestuju, tvrde da upotreba sile u agenciji, a tokom Trumpovih represija protiv migranata već nema odgovarajući nadzor. Također, agencija stavlja ove rukavice u ruke agencije koja je odustala od svojih standarda zapošljavanja, obuke, zahtjeva u pogledu provjere biografija kandidata. Tako je izjavila Sara Mehta, zamjenica direktora vladinih poslova u odjeljenju za jednakost Američke unije za građanske slobode. Navela je da su posljedice tih nasilnih akcija već viđene na ulicama Sjedinjenih Država. Zaključila da ne postoje okolnosti u kojima smatramo da je njihova upotreba prikladna. Eto, to je, sigurno je pobjedio na tenderu neko iz republikanske, odnosno vladajuće stranke, jer tako vam je to sa tim tenderima i nabavkama. E sad da vidimo mi ko je sa nama ovog jutra, koga ćemo pozdraviti. Pozdravit ćemo Ljubicu. Kaže, divlje svinje pojele kokain od 20.000 evra. I sad prvi komentar dole, kaže, prodajem čvarke kilogram 900 evra. Tako vam je to. Možete zamisliti kakva je svinja pod djelovanjem te, kako vole policajci reći, opojne droge. Mada bih volio da znam kakva je ta neopojna droga, ali dobro. Kaže, prebio oba žiranta zato što ne vraćaju njegov kredit. To je jedan od naslova također koji je poslala Ljubica. I kaže, bio sam glup što nisam znao da samo jedna kap odmah tjera komarce, miševe, mrave i moljce. I to je onako liječenje bolesti ljekovitim biljem. Eto, to je Ljubica poslala. Semira je sa nama, dobro jutro iz grada na 9 Rijeka. Kaže, neke malo zahladilo. Slažem se, Semira, jedva sam čekao ovako nešto. Kaže, dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške, novi dan, nova na faka. Poslije 20 godina braka odnos postaje, kaže, pravi komšijski. Ne znaš šta ti misli, ali zajedno pijete kafu, kaže Momir. Kaže, da nije bilo Renea, teško bi oslobodili Pariz. Pa jeste, taj pokret otpora u Francuskoj je bio otprilike na nivou kako je to prikazano u seriji Alo, Alo. Bilo je rukovođeno iz Londona, dakle De Gaulle se sklonio na sigurno i nešto brbljavo na radio stanicama. I sad kaže, teroristi postave teroristu, tako vam je to uvijek, ko će koga ako ne svoj svoga. I da vidimo, Azra je sa nama, Azra iz Zenice, kaže, ovaj svijet je pun ljudi koji nedostaju sami sebi, kaže, dobro jutro i pozdravčić. Veliki pozdrav Azri, ali isto tako i veliki pozdrav svima vama koji ste jutros za početak dana odabrali Big Radio. Dobro jutro, dobrodošli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram u marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Najveći

6:41, još jednom dobro jutro. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni ovog jutra, dakle svježe, prijatno. U vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je 14, u Tuzli 15, u Bijeljini 16, zatim u Doboju 17, u Trebinju 18, u Neumu 19 i u Mostaru 20 stepeni. Danas će, kažu meteorolozi, biti, tačnije očekuje se na oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu. Pljuskovi mogu biti ponegdje praćeni jakim udarima vjetra, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 34 stepena. Dakle, neće biti onih strašnih velikih vrućina. Da vidimo sada kakvo je stanje na putevima i da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima. Kaže, i danas se očekuje naravno pojačan promet vozila na putevima u zemlji. Brojne dionice su sa aktuelnim radovima, izvode se radovi i obustavljeni saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autoputu A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralni put, dakle Doboj Zenica. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, dužina 6 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Da vidimo dalje, da, juče je za saobraćaj otvorena nova dionica na autoputu A1 Doboj Jug Medakovo. Na novih 7 km autoputa do 2. septembra neće biti naplate putarine. Ali nekako samo 7 km, bilo bi dobro da je to malo više, ali šta da se radi. Na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Eto, to je najnoviji izvještaj, to se može vidjeti na kraju krajeva i na postavljenim kamericama, tako da imamo i uvid gdje ima kolona, gdje nema. Doduše, mi ćemo vas obavještavati ako bude kritično na pojedinim graničnim prelazima, ali ovo do 30 minuta, pogotovo zbog implementacije ovog sistema ES na ulazu i na izlazu iz Europske unije, jer oni tako odvajaju žito od kukolja. Da, mi smo onaj kukolj sigurno. 6:44, vrlo brzo ćete čuti naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Požari su aktivni na više lokacija i dalje je najteže u Hercegovini. 15 dana gori u okolini Nevesinja, na području Trebinja vatra se širi u više požarnih linija. Stanje na terenu mijenja se zavisno od intenziteta i pravca vjetra. U selu Vranovina, u blizini Foče, na granici sa Crnom Gorom, izbio je požar u kojem su izgorele dvije kuće i više pomoćnih objekata. Požar iznad sarajevskog naselja Bistrik stavljen je pod kontrolu. Vatrogasci očekuju da će požar uskoro biti lokalizovan. Riječ je o izrazito nepristupačnom području. U Srbiji je aktivno više požara. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vjetar i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj Pješčari stabilnija je nego prethodnih dana. U gašenje požara u selu Lukovo kod Vranja uključio se i ruski avion Iljušin. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je u Srbiji trenutno aktivno 29 požara na otvorenom prostoru, da je tokom avgusta zabilježeno 3926 požara na otvorenom. U toku je gašenje požara na području Konavala, južno od Dubrovnika, koji se proširio iz Bosne i Hercegovine. Ističe se da je riječ o većem požaru na teško pristupačnom području udaljenom od puta i da naselja trenutno nisu ugrožena. Iz vazduha djelovala su dva kanadera i jedan air traktor. Američki ministar financija Scott Bessent zaprijetio je sankcijama zemljama i kompanijama koje posluju sa Iranom, poručivši da će svaki subjekt koji pomaže Teheranu u pranju novca biti izbačen iz američkog dolarskog sistema. Teheran tvrdi da njegovi partneri ne pridaju značaj američkim prijetnjama. Iran je zaprijetio Sjedinjenim državama teškim strateškim napadima na američke energetske carine i vitalne interese ako Washington napadne iransku infrastrukturu. Teheran tvrdi i da nastavlja proizvodnju pametnih i navođenih raketa. Jemenska grupa Huti, saveznica Irana, tvrdi da je ciljala saudijski tanker sa naftom u Crvenom moru balističkim raketama. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da je Iran pokušao da ubije jednog od njegova dva sina, ali nije otkrio kojeg, ni kada i kako se navodni pokušaj ubistva dogodio. Najmanje 8 osoba, uključujući dvoje djece, poginulo je u izraelskim napadima na pojas Gaze, a izraelska vojska saopštila je da je izvršila napad na skladište oružja u gradu Gazi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je dodijelio zvanje heroja Ukrajine Andreju Bileckom, osnivaču organizacije Azov, uz orden Zlatna zvijezda. Bilecki i pripadnici Azova godinama su predmet optužbi za zločine nad civilima i zarobljenicima, uključujući mučenja i ubistva. Poljska je oštro upozorila Ukrajinu zbog veličanja ukrajinskih nacionalista iz Drugog svjetskog rata i poručila da bi to moglo dodatno da naruši odnose dvije zemlje i zakomplikuje evropske integracije Ukrajine. Rusko ministarstvo spoljnih poslova optužilo je ukrajinske vlasti da koriste vjersku sferu za obračun sa Ukrajinskom pravoslavnom crkvom i crkvenom opozicijom. Moskva tvrdi da bi mjere Kijeva mogle dovesti do prinudnog oduzimanja do 3000 historijskih hramova i manastira Ukrajinske pravoslavne crkve širom Ukrajine. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa izjavio je da u Kijevu da Europska unija ostaje fokusirana na isplatu zajma od 90 milijardi evra za podršku Ukrajini. Costa je naglasio da je proširenje Europske unije na Ukrajinu, Moldaviju i Zapadni Balkan geopolitički prioritet, ali da napredak zavisi od ispunjavanja kriterijuma. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da je Italija spremna da sa međunarodnim partnerima radi na pokretanju pregovora o Ukrajini i postizanju trajnog mira i nastavak humanitarne pomoći Ukrajini uoči zime. Najmanje 30 osoba poginulo je u noćnom napadu na oružani bandi na četvrti u brdima iznad glavnog grada Haitija Port-au-Prince. Ovo je saopštio gradonačelnik, što je izazvalo naravno bijes kod nedostatka zaštite od ponovljenih smrtonosnih napada. Moćne bande okupljene u široki savez godinama učvršćuju svoj uticaj nad glavnim gradom Haitija i šire se na okolne regione uprkos pokušajima stranih zemalja da ojačaju brojčano i naoružanjem slabije opremljene haićansku policiju. U razornom tornadu koji je pogodio selo kod grada Carcassona u departmanu Aude na jugu Francuske, povrijeđeno je najmanje 26 ljudi, 2800 domaćinstava ostalo je bez struje. Temperatura svjetskih okeana u avgustu je dostigla rekordne vrijednosti, a kako pokazuju najnoviji podaci, prosječna temperatura površine mora van polarnih regiona ovih dana iznosila je 21,1 stepen. Kako se navodi, svjetski okeani su u subotu bili topli nego što je ikada ranije zabilježeno.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A ženska odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je i treću pobjedu na evropskom prvenstvu, pošto je ubjedljivo savladala Bugarsku sa 3-0. Reprezentativke Srbije su tako ostale na maksimalnom učinku i bez izgubljenog seta, a naredni protivnik bit će Grčka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Bijeljini, Doboju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 65. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Zenici je 14, u Sarajevu i Tuzli 15, u Bijeljini i Doboju 17, u Trebinju 19, a u Mostaru i Neumu 21 stepen. Vrijeme danas očekuje se na oblačenje koje može ponegdje donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Morning everyone.
4: Jutro uz

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28.8. ove godine.
5: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo Cappuccino Vanilija Mega Pack 14/1 Nescafe 6,75, Bijela kriška Fetesa 800 grama Appetito 5,99, Prijeliv Lagani Majovita 270 grama 1,99, Kajmak domaći 250 grama Mig 3,50, Panceta Tabla 1 kg Pekabesko 19,99. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli Hrenovke.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

7:21. Pojedini ljudi misle da je narod glup, da narod ne zna ništa, da je narod zatucan, da se narod neće snaći ovako ili onako, da će biti velikih, velikih problema. E sad, ne znam, ne bih da procjenjujem intelekt naš prosječni i da nas na neki način smještam tamo ili ovamo. Prvo, ne može to sebi niko dati za pravo. Međutim, kada vidim kakva je panika zavladala zbog uvođenja novog sistema glasanja i maltene pojedinci dižu takvu galamu oko toga kao da nikada niko neće savladati način glasanja i kao da će jednostavno veliki procenat ljudi doći tamo blenuti u skener koji treba da očita glasove i da neće znati šta treba da uradi. Na kraju krajeva, tehnologija je uvijek tu da pojednostavi neke stvari, razvija se zbog toga da bi neke stvari bile lakše, da bi bile lakše primjenjive, da bi se neke stvari brže odvijale, a na kraju krajeva da se jednostavno isključi mogućnost razno raznih manipulacija. Neko je pripisao Staljinu svojevremeno izjavu da nije važno uopšte ko glasa i kako glasa, važno je ko broji glasove. E sad, problem je kod nas brojanje glasova, kako kome vjerovati i ono dok se ručno radilo se kako ko zna i umije. Komisije su radile na ovaj ili onaj način, imali smo veliki broj nevažećih listića uvijek, tako da sam se ja jednostavno pitao da li je moguće da smo toliko nepismeni ako imamo u izborima za predsjednika dva ili tri imena, da neko ne zna da odabere jedno ime pa listić bude nevažeći. Naravno, ima tu ljudi koji iz revolta naprave neku švrljotinu na papiru pa samim tim odrade to kao da njihov, da ponište svoj listić da ga neko drugi ne bi popunio, ali u svakom slučaju dešavalo se dosta toga, bilo je i nepravilnosti, bilo je. E sad, da li će tehnologija i koliko omogućiti da se takve stvari više ne dešavaju, mislim da bi trebalo iskoristiti sva moguća sredstva i tehnološka i bilo kakva druga da se mogućnost manipulacija glasova glasovima ljudi koji su izašli na izbore da se svede na što manju mjeru. Dakle, kako kažu ljudi, još su tu brojne nepoznanice kada je riječ o sprovođenju izbora. Jedan od većih problema, kažu, bit će logistika, odnosno priprema izbora, instalacija, distribucija opreme, angažovanje, kažu, skoro 15.000 ljudi koji će direktno raditi na sam dan izbora. Naime, Centralna izborna komisija treba da angažuje oko 10.000 predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. Nedavno je završen i konkurs za prijem 3.997 operatera na biračkim mjestima koji će voditi računa o skenerima, uređajima za biometrijsku identifikaciju birača, što će reći vrlo, vrlo komplikovano, samo stavite prst i sve ostalo je samo rješeno. A konkurs je završen, ali kažu još nemaju tačne podatke o broju prijavljenih kandidata i da li će biti potrebe da se taj konkurs produži, tako kažu u Centralnoj izbornoj komisiji. Na pitanje da li je prijavljen dovoljan broj operatera koji će biti angažovani na dan izbora, bit će plaćeni nekih 310 maraka neto. Osim angažovanja osoblja na dan izbora, kažu, bit će izazovi instalacije i distribucija same opreme kao i njeno skladištenje, jer za razliku od ranijeg perioda kada su prevoženi samo papiri, izborni listići, sada će na biračka mjesta morati biti dostavljeni i skeneri i uređaji za biometrijsku identifikaciju birača. Ljudi moji, pa nije to NASA. Nije to NASA, može sve da se smjesti u par kofera, tako da to je, neće to dolaziti kamionima, avionima i slično.
Kažu, pored toga, ako je suditi po izvještaju CIK-a o sprovedenom pilot projektu uvođenja novih tehnologija na izborima 2024. godine, mogu se očekivati velike gužve na sam dan izbora. Recimo, proces glasanja sa dva glasačka listića trajao je između 40 i 45 sekundi, a ako se uzme u obzir da će na ovim izborima birači pred sobom imati četiri glasačka listića, pretpostavka je da će vrijeme zadržavanja biti duže nego što je ranije bio slučaj. Kažu, treba dodati i činjenicu da birači više neće glasati na klasičnim glasačkom listiću na kojem se nalazi imena kandidata, već će za biranje poslanika imati posebne listiće na kojima će se nalaziti samo imena političkih stranaka i sa strane brojevi. U Republici Srpskoj birači će imati dva posebna listića za nivo Narodne skupštine Republike Srpske i Parlamentarne skupštine BiH, dok će u Federaciji BiH birači imati tri posebna listića, i to za kantonalnu skupštinu, predstavnički dom parlamenta federacije i parlamentarnu skupštinu BiH. U suštini, birači u Republici Srpskoj dobit će šest listića, u federaciji BiH sedam. A ako se dodaju odstupanja, odnosno problemi prilikom identifikacije, autentifikacije birača, vrijeme glasanja sasvim sigurno bit će duže. Kažu, na izborima 2024. ukupan procenat birača kod kojih nije bilo moguće izvršiti identifikaciju i autentifikaciju u odnosu na odziv je 5,78%. Više od 72% birača koji nisu mogli da biti identifikovani iz grupe 65 plus i stariji, piše u izvještaju CIK-a sprovedenom u projektu i prilikom provođenja novih tehnologija. Kada je riječ o skenerima u koje se ubacuju glasački listići, pilot projekat iz 2024. pokazao je da je 98% skenera funkcionisalo, da je 2,2% uređaja trebalo zamjenu na sam dan glasanja, bilo je, kažu, problema sa preopterećenjem mreže. Operateri su prijavljivali i povremeno blokiranje aplikacije za identifikaciju birača, gubitak internet konekcije, u nekoliko slučajeva program nije dozvoljavao opciju da birač uopšte da otisak prsta, u nekim slučajevima bilo je pogrešno i postavljeno vrijeme na laptopu, zbog čega su nakon 12 časova pobrisani svi dotadašnji izvještaji, jer je aplikacija to registrovala kao novi dan. Mislim, to su neke stvari, totalno moraš biti nezainteresovan za posao koji si dobio da obaviš tog dana, a da ne provjeriš te neke stvari na sam početak, i mislim da bi to trebalo maltene sankcionisati onoga koje je trebalo da provjeri opremu. Ali eto šta se radi. E sad, kaže, studije izvodljivosti za uvođenje ovih izbornih tehnologija u izborni proces Bosne i Hercegovine pokazala da će Centralnoj izbornoj komisiji biti, kako kažu, potrebno najmanje 1500 kvadrata skladištenog prostora u kojem bi bilo uskladišteno oko 600 standardnih paleta opreme plus još 1000 kvadrata pripreme površine za sklapanje i testiranje uređaja, u kojem će na vrhuncu priprema raditi oko 90 operatera. Eto, to je to. Ako želite tehnologiju, onda naravno morate imati i pismene ljude koji će raditi sa njom. Nadam se samo da neće biti po onome glup je, ali je naš, dajte mu da nešto radi pa da ga smjeste na tako jedan odgovoran posao. Ali kod nas obično ide po principu, znate, naš je, ajde da nešto zaradi. Slično je rađeno i od strane pojedinih, ne pojedinih, nego gotovo svih stranaka, tako da ste mogli vidjeti gotovo djecu koje je dato da zaradi nešto na dan izbora, bez obzira na to što im treba malo izvjesna doza ozbiljnosti, jer ne smije se niko igrati voljom građana i prekrajati istu. Barem se nadamo da će tehnologija učiniti da tako nečeg ne bude. A nadam se da će ovo sve proći uspješno. Oh, Dragiša nešto vrti na ražnjiću, kaže, sa ovčije, vučije luke nas pozdravlja. Kaže, slušam vas dok se jagnjetina uveliko okreće na ražnju. Što se tiče Pikarovog komentara od juče, očigledno je htio samo iz vas zanimljivu nedostatku boljeg teksta. Svako ima pravo na svoj stav. Ja mu od srca želim uspješan dan. Dobro. Zatim, Neda je tu, kaže, je li ikad otvoren granični prelaz Gradiška? Niko više ne spominje. Hvala
kanala, izvinite, možda sam slabo informisan. Onaj stari most, ovaj novi je privremeni, ovaj novi je privremeno rješenje, on je napravljen da bude privremeno tu u funkciji dok se stari povremeno renovira. Nije on napravljen da koristi ljudima, ali eto trenutno koristi jer nemamo izbora. Tako da moramo ga koristiti. Dobro jutro svima, koliko nas ima, samo da vas pozdravim. Nena Zvezdašica je tu, hvala Neni. Zatim sa nama je Slavka, želi svima dobro jutro. Šeki je tu, kaže, bojim se da će neko putem telefona moći namjestiti izbore primjenom tih novih tehnologija. A, čudni su ljudi, Šeki, mogu oni svašta. Zatim, jutro, Dragane, problem je taj što oni misle da su pismeni, a mi nepismeni i glupi. Glasali, ne glasali, isto je. Ali ne volim politiku, pa ne ulazim u to. Nego, kako si imali gužve po Banja Luci, s obzirom na besparicu, su centri prazni, restorani i slično. A restorani su uvijek puni, to je ono što mogu da kažem. A što više listića, više novčića, šta će toliki listići, 6, što to sve može na 1, a i 2. Eto, slažem se i tu. Dakle, previše to papira i treba glasati isključivo za stranke, nemojte glasati za kandidate jer kod nas nema možda dobrih kandidata, a na kraju krajeva ako glasate za imena onda ima i preletača. E sad, da bi se izbjegli preletači, ja uvijek glasam isključivo za neku od stranaka, onako bubnem, pa ako ništa barem neće trgovati voljom građana i neće biti prevare. Kaže, što ne pojednostave to glasanje, ako je glasanje onda treba da upotrijebimo glas i kažemo ako treba i glasno, jako kažemo za koga smo i problem riješen. A ti listići koliko će ih biti, da neće možda biti i viška listića, a ti skeneri hoćemo li morati onako malo dotirani s novom frizurom, šminkom, da budemo što ljepši na tom famoznom skeniranju. Kaže, još nešto, odakle potiče to glasanje, skeniranje, šta već, gdje to još u svijetu ima, u kojim državama nisam upućena, pa pomozi. Ima. Zatim, dobro jutro, veliki pozdrav od mene i moga Kimija, za sve nas, kaže Sadeta. Zatim, tu je Milan, kaže, dobro jutro, hajte na kafu, kaže, evo, gotova je. I Momir kaže, neće biti prevare, dobar ti vic. Ko kaže da je vic? 7 časova 33 minuta, još jednom dobro jutro, uskoro će i vremenska prognoza.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kor kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75, kukuruzno brašno 700 grama 1,15, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49, ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
3: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom,
2: uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
3: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
2: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
5: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
7: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
8: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vatrogasci očekuju da će požar uskoro biti lokalizovan. Riječ je o izrazito nepristupačnom području. U Srbiji je aktivno više požara, na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vjetar i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija je nego prethodnih dana. U gašenje požara u selu Lukovo kod Vranja uključio se i ruski avion Iljušin. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je u Srbiji trenutno aktivno 29 požara na otvorenom prostoru, da je tokom avgusta zabilježeno 3925 požara na otvorenom. U toku je gašenje požara na području Konavala, južno od Dubrovnika, koji se proširio iz Bosne i Hercegovine. Ističe se da je riječ o većem požaru na teško pristupačnom području, udaljenom od puta, i da naselja trenutno nisu ugrožena. Iz vazduha djelovala su dva kanadera i jedan air traktor. Američki ministar financija Scott Bessent zaprijetio je sankcijama zemljama i kompanijama koje posluju sa Iranom, poručivši da će svaki subjekt koji pomaže Teheranu u pranju novca biti izbačen iz američkog dolarskog sistema. Teheran tvrdi da njegovi partneri ne pridaju značaj američkim prijetnjama. Iran je zaprijetio Sjedinjenim Državama teškim strateškim napadima na američke energetske centre i vitalne interese ako Washington napadne iransku infrastrukturu. Teheran tvrdi i da nastavlja proizvodnju pametnih i navođenih raketa. Jemenska grupa Huti, saveznica Irana, tvrdi da je ciljala saudijski tanker sa naftom u Crvenom moru balističkim raketama. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da je Iran pokušao da ubije jednog od njegova dva sina, ali nije otkrio kojeg, nikada i kako se navodni pokušaj ubistva dogodio. Najmanje 8 osoba, uključujući dvoje djece, poginulo je u izraelskim napadima na pojas Gaze, a izraelska vojska saopštila je da je izvršila napad na skladište oružja u gradu Gazi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski dodijelio je zvanje heroja Ukrajine Andreju Bileckom, osnivaču zloglasne organizacije Azov, uz orden Zlatna zvijezda. Bilecki i pripadnici Azova godinama su predmet optužbi za zločine nad civilima i zarobljenicima, uključujući mučenja i ubistva. Poljska je oštro upozorila Ukrajinu zbog veličanja ukrajinskih nacionalista iz Drugog svjetskog rata i poručila da bi to moglo dodatno da naruši odnose dvije zemlje i zakomplikuje evropske integracije Ukrajine. Rusko ministarstvo spoljnih poslova optužilo je ukrajinske vlasti da koriste vjersku sferu za obračun sa Ukrajinskom pravoslavnom crkvom i crkvenom opozicijom. Moskva tvrdi da bi mjere Kijeva mogle dovesti do prinudnog oduzimanja do 3000 historijskih hramova i manastira Ukrajinske pravoslavne crkve širom Ukrajine. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa izjavio je u Kijevu da Europska unija ostaje fokusirana na isplatu zajma od 90 milijardi evra za podršku Ukrajini. Costa je naglasio da je proširenje Europske unije na Ukrajinu, Moldaviju i Zapadni Balkan geopolitički prioritet, ali da napredak zavisi od ispunjavanja kriterijuma. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da je Italija spremna da sa međunarodnim partnerima radi na pokretanju pregovora o Ukrajini i postizanju trajnog mira i nastavak humanitarne pomoći Ukrajini uoči zime. Kijevski režim je konačno skliznuo u otvoreni teror protiv civilnog stanovništva Rusije, izjavio je Vasilij Nebenzija na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Ukrajini. Upravo teror postaje posljednje sredstvo Kijeva u pokušaju da promijeni situaciju koja se razvija na njegovu štetu. Računica je očigledna: uplašiti ljude, posijati haos i destabilizovati situaciju unutar Rusije, istakao je Nebenzija. Poljoprivrednici Europske unije upozoravaju na veliki pad prinosa i rast cijena hrane. Njemačka očekuje 7% manju proizvodnju žitarica, dok su u Francuskoj prinosi pojedinih vrsta povrća pali i do 60%. Analitičari procjenjuju da bi ekstremne vrućine europsku privredu mogle koštati između 50 i 180 milijardi evra.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A srpski teniser Laslo Đere eliminisan je već u prvom kolu kvalifikacija za US Open, pošto je u Njujorku izgubio od Francuza Aleksandra Millera sa 2-0 u setovima. Srbija trenutno ima tri sigurna predstavnika u glavnom žrijebu, Novaka Đokovića, Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića, dok Dušan Lajović kroz kvalifikacije pokušava da im se pridruži. Ovog utorka oko 17 časova rival na startu kvalifikacija će mu biti Korejac Kvori. Srpska teniserka 20-godišnja Mija Ristić ostvarila je prvu Grand Slam pobjedu u karijeri na svom prvom meču na najvećoj smotri. Mija Ristić je u prvom kolu kvalifikacija za US Open savladala Amerikanku Ayanu Akli sa 2-1 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: A vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju, Tuzli i Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 52 i 65. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Zenici je 16, u Sarajevu i Tuzli 17, u Bijeljini Doboju 19, u Trebinju 22, a u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas očekuje se na oblačenje koje može donijeti kišu i pljuskove. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Morning, everyone.
2: Jutro uz RD.

0: Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme, kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sok gazirani grejfut liter i po San Benedetto 1,79, sir dimljena rolada kilogram Alpenweiss 10,99, narezak mesni limenka 150 grama Appetito 1,25, tuna salata mediteranska 160 grama Appetito 1,99, kup za sladoled 6/1 Ryan 4,99. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,99.

Dobro jutro, 8 časova 16 minuta, pozdrav vama od sada već kompletne ekipe Big Radija koja je sa vama i ovog 25. augusta, utorak je. Odmah na početku da upitam jeste li dobro, prije malo svježine u ovim jutarnjim satima i tokom noći, ali i danas nas očekuje toplo i sparno vrijeme. Oblačno je jutro su u Banja Luci. U prognozi za danas moguće je kiša, ali dnevna temperatura kreteće se između 26 i 34 stepena. Ukoliko putujete, srećan vam put. Uvijek je potreban dodatni oprez, brojni su radovi aktuelni, a na graničnim prelazima trenutno se ne čeka duže od pola sata. Lijepe, radosne vijesti odmah na početku. Imamo podatke za Republiku Srpsku, protekla 24 časa, rođene 23 bebe, 12 djevojčica, 11 dječaka, čestitamo da su nam žive i zdrave. Šta je ono malo što vam popravi dan? Ne mora to biti nešto veliko, kafa popijena na miru, telefonski poziv neke drage osobe, ručak koji je neko spremio za vas, 10 minuta tišine kada se probudiš prije alarma i shvatiš da možeš još malo da spavaš. Kada nađeš nešto što se odavno izgubio, kada ti neko sačuva možda i posljednju krofnu na tacni. Ili kada se vratiš kući, a sve je nekako na svom mjestu. Kada čuješ pjesmu koja ti odmah vrati raspoloženje ili te pošalje u neka druga vremena, kada smo kod pjesama mudrih bira za nas. Dragan je zadužen za vijesti, ja sam Nevena i družimo se i danas do 15 časova. Još jednom dobro jutro i ostanite uz Big Radio.

Još jednom dobro jutro. Na početku našeg druženja malo sam komentarisala da je oblačno i ovdje kod nas u Banja Luci u prognozi za danas ponegdje najavljena kiša i moguća je kiša, iako nas očekuje i toplo i sparno vrijeme. I Milan nam je javio da kiša uveliko pada, Koprivna je u pitanju. Daca nas pozdravlja iz srca, dobro jutro. Opet jedno pospano javljanje, ali hladnjikavo jutro je, taman da se zavučemo po dekicu i dremamo, ali obaveze zovu. Tu su i neke lijepe fotografije koje ću sačuvati za kasnije da vam objavim razglednicu na našoj Facebook stranici, vi to volite i negdje. Lijepo je kada otvorimo neke teme, kada vas pitam gdje se to nalazite i kada vi putujete i gdje god da ste. Sve to nekako radite uz program Big Radija i zabilježite, pa fotografije su tu da se gledaju, da se dijele. Juče smo pričali o krofnama, možda će se neko i sjetiti toga, i jutro sam ih namjerno pomenula kada sam vas pitala šta je ono malo što vama popravi dan. Miroslave, ja ću ovu poruku prilagoditi malo programu. Ko je pojao krofne? Ne znam. Ja sam na dijeti. Šta ti je to bijelo na majici? Pa neko brašno. Veliki pozdrav za Big ekipu. Dobro jutro Nevena, dobro jutro, i Stojanka je tu da nam se pridruži. Neka ti ovaj dan donese osmijeh, mir i puno lijepih trenutaka. Hvala također. Vratit ću se ja vašim porukama. Ali da malo uhvatimo ovaj dan. 25. august. Polako ulazimo u novi dan, da zavirimo malo u prošlost i prisjetimo se možda nekih zanimljivih događaja i ljudi koji su obilježili baš ovaj period. Samo po nešto da izdvojim. Davne 1609. Galileo Galilei pokazao je venecijanskim zvaničnicima svoj teleskop, zamislite taj trenutak. Uređaj kroz koji odjednom možete da vidite ono što je do tada bilo nedostižno, zvijezde, nebeska tijela i mnogo jasnije nego golim okom. Galileo će upravo zahvaljujući teleskopu kasnije doći do važnih otkrića koja su mijenjala način na koji ljudi posmatraju svijet i svemir, i nauka je tada polako počinjala da pomjera granice, mada će on zbog stavova o tome kako se Zemlja kreće oko Sunca, kao što znate, mnogo godina kasnije dočekati i ozbiljne probleme sa crkvom. Ako iz 17. vijeka skočimo i nekoliko stotina godina unaprijed, avgust 1989. godina, jedan je od najvažnijih trenutaka u istraživanju svemira, NASA-ina sonda Voyager 2 prošla je pored Neptuna i bio je to prvi do sada jedini tako bliski susret ljudske letjelice sa ovom dalekom planetom. Poslali su i prve fotografije Neptuna, njegovog najvećeg mjeseca Tritona, pokazujući nam svijet koji je mnogo dinamičniji nego što smo mogli da zamislimo, sa snažnim olujama, vjetrovima među najbližim, odnosno među najbržim u Sunčevom sistemu. I možda za kraj da pomenem jedan rođendan ljubiteljima filma. Na današnji dan 1930. rođen Sean Connery, čovjek koji je za mnoge zauvijek ostao prvi pravi James Bond. Eto, malo da spojimo i nauku i svemir i film, pa ćemo tražiti još neke zanimljive priče uz dobru muziku i mnogo razloga da nam dan počne baš onako kako treba i kako mi to volimo.

0: Da za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Najveći jet

0: nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, Nutella, Grand kafa. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 65% na odabranim nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima i jastucima i uštedite do 50% na odabranim stolićima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Trebinjski vatrogasci tokom noći imali su pune ruke posla. Požari na Zupcima kod Trebinja ne jenjavaju. Jutros je nešto stabilnije, ali je noćas najkritičnije bilo u selu Turmenti. Jedan krak požara spušta se prema gradu, u reonu Rapti, brda Strač, gašenje otežava nepristupačan teren. Požar u selu Vranovina kod Foče na granici sa Crnom Gorom noćas je lokalizovan. Podsjetimo, u ovom požaru izgorile su dvije kuće i više pomoćnih objekata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u toku istraga o napravi koja je pronađena u Brnjaku, za koju tvrdi da je ispaljena sa Kosova i Metohije s namjerom da izazove požar. U istrazi učestvuju policija, BIA, VBA, a tek treba da bude utvrđeno ko je i odakle ispalio napravu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je u Srbiji trenutno aktivno 29 požara na otvorenom prostoru i da je tokom avgusta zabilježeno ukupno 3926 požara na otvorenom. Među aktivnim požarima su oni na planini Stolovi, u selu Lukovo kod Vranja i na Zlatiboru, dok se u gašenju požara angažuju domaće vatrogasno-spasilačke jedinice, dobrovoljni vatrogasci kao i međunarodne snage. Američki ministar financija Scott Bessent zaprijetio je sankcijama zemljama i kompanijama koje posluju sa Iranom, poručivši da će svaki subjekt koji pomaže

će Teheranu u pranju novca biti izbačen iz američkog dolarskog sistema. Teheran tvrdi da njegovi partneri ne pridaju značaj američkim prijetnjama. Iran je zaprijetio Sjedinjenim državama teškim strateškim napadima na američke energetske centre i vitalne interese ako Washington napadne iransku infrastrukturu. Teheran tvrdi i da nastavlja proizvodnju pametnih i navođenih raketa. Jemenska grupa Huti, saveznica Irana, tvrdi da je ciljala saudijski tanker sa naftom u Crvenom moru balističkim raketama. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da je Iran pokušao da ubije jednog od njegova dva sina, ali nije otkrio kojeg ni kada i kako se navodni pokušaj ubistva dogodio. Najmanje 8 osoba, uključujući dvoje djece, poginulo je u izraelskim napadima na pojas Gaze, a izraelska vojska saopštila je da je izvršila napad na skladište oružja u gradu Gazi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je dodijelio zvanje heroja Ukrajine Andreju Bileckom, osnivaču organizacije Azov, uz orden Zlatna zvijezda. Bilecki i pripadnici Azova godinama su predmet optužbi za zločine nad civilima i zarobljenicima, uključujući mučenja i ubistva. Poljska je oštro upozorila Ukrajinu zbog veličanja ukrajinskih nacionalista iz Drugog svjetskog rata i poručila da bi to moglo dodatno da naruši odnose dvije zemlje i zakomplikuje evropske integracije Ukrajine. Ukrajina je jučer povodom Dana nezavisnosti održala prvu vojnu paradu u svijetu sastavljenu isključivo od bespilotnih sistema sa kopnenim, vazdušnim i pomorskim dronovima. Desetine robotskih sistema prikazane su na ulicama Kijeva, dok su na Dnjepru predstavljeni i pomorski borbeni dronovi. Koalicija voljnih potvrdila je da priprema slanje multinacionalnih vojnih snaga u Ukrajinu nakon uspostavljanja vjerodostojnog prekida vatre. Snagi bi bili dio šireg paketa bezbjednosnih garancija za Ukrajinu, to je saopšteno nakon sastanka u Kijevu. Uz najaktivnije učešće zemalja kolektivnog zapada koje pretenduju na to da su civilizovane i demokratske, Ukrajina je pretvorena u koncentracioni logor Zelenskog u kojem je uvedena potpuna zabrana svakog drugačijeg mišljenja i opozicije, dok se ljudi koji su smogli hrabrosti da iznesu alternativni stav bez suda i istrage šalju iza rešetaka i fizički likvidiraju, izjavio je Vasilij Nebenzija na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Ukrajini. Panamski kanal ponovo je u središtu tenzija između Sjedinjenih država i Kine nakon što je Panama ove godine preuzela kontrolu nad dvije velike luke na ulazima u kanal, kojima je upravljala hongkonška kompanija CK Hutchison. Kompanija sada od Paname traži više od 1,5 milijardi dolara odštete, tvrdeći da su joj nezakonito oduzete luke, dok Washington godinama upozorava na kineski uticaj oko kanala.

0: bivši NBA igrači Enes Kanter i Freedom i Royce White neće moći da učestvuju na WNBA draftu 2027. godine, saznaje agencija Associated Press. Izvor upoznat sa odlukom potvrdio je da dvojica bivših NBA košarkaša nisu podobna za draft, ali nije detaljnije objasnio razloge takve odluke. WNBA se o njihovim konkretnim slučajevima još nije zvanično oglasila. Portal Front Office Sport objavio je stav izvora iz WNBA-a u kojem se navodi da su najave Kantera i Whitea o prijavi na draft ocijenjene kao jednostavno reklamni potez. A šta zapravo piše u pravilima? Aktuelni kolektivni ugovor WNBA-a predviđa samo igračice koje su žene i koje imaju pravo nastupa, a u njemu ne postoji podrobnija definicija rodnog identiteta niti pola pri rođenju. Mreža ESPN navodi da liga u ovom trenutku nema javno dostupnu posebnu politiku o podobnosti transrodnih ili interpolnih sportistkinja, niti se u skorije vrijeme očekuje promjena tih pravila. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Tuzli i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 65. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Sarajevu i Zenici 19, u Tuzli 22, u Doboju 23, u Bijeljini 24, u Neumu i Trebinju 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas očekuje se na oblačenje koje može donijeti kišu i pljuskove. Pljuskovi ponegdje mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
2: Morning, everyone.
1: Jutro uz

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram u marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport.

0: radnu zabavu.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Iz kort kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama, 1,75. Kukuruzno brašno 700 grama, 1,15. Coca-Cola 2 litra više vrsta, 2,49. Ugalj za roštilj 2,5 kg, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
5: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
6: Najveći

Pitti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

Bigovci, eto, lijepo je osvježilo, imamo i malo kiše i mnogi od vas komentarišu kako prija malo ove svježine koja nam je konačno stigla. Kratki pregled nekih od sportskih informacija uz poziv vama da nas pratite na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Odbojkašice Srbije su savladale Bugarsku 3-0 i tako upisale treću zastupnu pobjedu na evropskom prvenstvu, čime su učvrstile tu lidersku poziciju B grupi. Srbija će naredni meč igrati sutra protiv Grčke od 19 časova. Plasman u osminu finala obezbijedit će po četiri najbolje reprezentacije svake grupe, a dalje se igra na ispadanje po nokaut sistemu. Kao što znate, Jannik Sinner neće igrati na US Openu i ta odluka prvog na svijetu izaziva brojne reakcije na društvenim mrežama. Pojavile su se i teorije o razlozima njegovog izostanka, a evo oglasio se Rick Macy, nekadašnji američki trener, i tvrdi da je situacija vrlo jednostavna, da on ima problema sa koljenom, Sinner ima povredu, ništa više od toga, odluka da ne igra na US Openu, kaže, bila je ispravna jer je to njegova odluka, napisao je Macy na društvenim mrežama. To on zna. I direktno je odgovorio na te spekulacije da se iza Sinnerovog povlačenja možda krije neka vrsta tihe zabrane ili skrivene suspenzije. Tiafoe i Fernandez su odustali, Đoković i Sabalenka će igrati protiv Patena i Sinijakove. To je ta interesantna kombinacija koja privlači mnogo, mnogo pažnje u miks dublu Novak Đoković i Arina Sabalenka. Evo, igraće ipak protiv Britanca i Čekinje u prvom kolu US Opena u konkurenciji miks dublova danas od 17 po centralnoevropskom vremenu. Srednju školu i dalje pohađa, već je oborio rekord Južnokorejske lige, fudbalska je zvijezda u domovini i privukao je pažnju nekih od najvećih svjetskih klubova. Kim Ye-gon, jedan je od najtalentovanijih fudbalera Azije i mladi fudbaler izabrao je Crvenu zvezdu jer mu je ponudila ono što u ovom trenutku smatra najvažnijim, mjesto u prvom timu i priliku da se u Beogradu navikne na evropski fudbal. Nadamo se da će sve proći uspješno i dobro. Više sporta na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija, gdje vam se sve nalazi na jednom mjestu i naravno iz sata u sat u našim vijestima. Sport. Očekivala sam da nema gužve na graničnim prelazima, ali evo, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prelazima Izačić i Zupci. Na prelazu Deleuša duže se čeka na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Doljan i Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali duže zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Polako, oprezno, ima kiše u mnogim krajevima. Strpljivo, po pravilima, i ako putujete uz Big Radio, srećan vam put. Kada vidiš ženu od 50+, da pleše, da putuje, da se zabavlja, ne sudi joj. Ona je do tada učila djecu da pričaju, hodaju, ona ih je digla na noge i sada je red na nju da živi život. Naša Nena Zvezdašica. Sviđa mi se. Pozdravljam Mirjanu koja pozdravlja nas uz jedan lijep muzički prijedlog. Vi znate da ćemo i danas slušati muziku po vašem izboru od 11 do 12 i pišite na vrijeme. Pobrinite se da budete srećni u stvarnom životu, a ne samo na internetu. Tako i jeste, Mirjana. Dobro jutro, Bigovci, pozdravi Švedske. Pa ćemo pozdraviti i Dubicu, znamo da se slušamo redovno, to je naša Emily. Veliki pozdrav za sve u studiju, svi gradiju nove radne pobjede nakon godišnjeg odmora. Nije to lako, povratak na posao, povratak tom rasporedu obaveza koje imamo, naročito nakon godišnjeg odmora, potrebno je nekoliko dana da se
prilagodimo, a kada nemamo vremena, ono što prvo strada u tom našem rasporedu najčešće je doručak, a to nije dobro i imamo priču na tu temu pa ćemo se uskoro time pozabaviti. Adevija pozdravlja. Pitala sam na početku našeg druženja koja je to sitnica koja vam odmah popravi dan, kaže kafa. Naravno, lijep dan želim, hvala također. Kaže baba, prije nije bilo struje u selu i nije postojalo ovo što vi i djecu zovete alarm. Budili su nas pjetlovi u 5 ujutru. Kada dedi dosadi, jeli smo 2 alarma nedjeljno. Pozdrav, pozdrav za našu pričalicu, ako se možemo tako dogovoriti da komuniciramo. Ime, naravno da postoje neki među vama koji vole da ostanu i pomalo anonimni, to je sasvim u redu. Pozdrav idu i za Bayern. Druga kafica, doručak i zaključak da sam juče bila ekstremno vrijedna, zato ću danas biti ranije gotova. Da, kako je to dobar osjećaj kada uradite sve što se uraditi treba i onda možete sebi olakšati idući dan. Veliki pozdrav za sve Bigovce, to je i naša Olja, pozdravljamo i Slađenu i ovdje ću se zaustaviti, idemo na malo muzike pa se uskoro vraćamo priči.

Pozdrav Bigovci, još jednom dobro jutro. Ako ste se sada pridružili našem programu, tako smo svi pomalo oduševljeni. Ovdje kod nas je stigla kiša i oblačno i tmurno. Malo je osvježilo i mnogima prija. Najavljena je ta promjena vremena i moguće i tokom dana da bude toplo i sparno. Često pričamo o tome šta je dobro jesti i šta bi trebali izbaciti, koliko čega unijeti i više nego ikada, naročito u posljednjih nekoliko godina. Često je to tema u medijima, ali evo jedna nova studija podsjeća nas da možda nije važno samo šta jedemo, nego i kada jedemo. Pa ovo koristim kao priliku da prokomentarišemo taj prvi obrok u danu koji jeste itekako važan. Da li doručkujete redovno otprilike u isto vrijeme ili je doručak onaj koji prvi nastrada kada imamo previše obaveza? Istraživači su u ovoj analizi uzeli u obzir podatke od više od 31.000 ljudi starijih od 40 godina, pronašli zanimljivu povezanost. Ljudi koji su prvi obrok jeli kasnije imali su veći rizik od prerane smrti u odnosu na one koji su prvi put jeli između 7 i 8 ujutru. I ovo zaista djeluje zastrašujuće i to mi nije namjera. Čitajući ovu informaciju koja se jutros pojavila u brojnim medijima, samo gledam kako da to ublažimo. Recimo, kod onih koji su prvi obrok imali između 8 i 10, zabilježen je 10% veći rizik, a kod onih koji su prvi obrok jeli tek poslije podneva, čak 29% veći. Ali da ne pomislimo odmah da će nam jedan kasni doručak skratiti život, nije to zaključak ovog istraživanja. Ovo istraživanje pokazuje povezanost, a ne dokazuje da je baš vrijeme obroka uzrok tako velikih razlika. Na rezultate naravno uvijek mogu utjecati i san i fizička aktivnost i zdravstveno stanje i naše životne navike i sve ono o čemu tako često govorimo. Zanimljivo je šta se dešavalo sa večerom. Najmanji procijenjeni rizik zabilježen je kod ljudi koji su posljednji obrok imali oko 8 uveče, dok je posebno kasno jedinje poslije ponoći bilo povezano sa većim rizikom. Dakle, možda nije loše da poslušamo svoj biološki sat i da ne pretvaramo noć u produžetak dana i obilazak frižidera. Ja bez doručka ne mogu da počnem dan. Evo jedna poruka na ovu temu je upravo i stigla. Pozdravljamo Gorana. Šaljem pozdrav i u Sloveniju. Pa u naš grad na devet rijeka, Semira nam se javlja. Berislav je također tu. Amira, dobro jutro i dan, kako kome? I danas uživam u ovom kišnom danu, želim vam lijep ugodan dan, naravno tu su i muzički prijedlozi. Sat je skoro popunjen, evo i to da kažem, još samo prostora za nekoliko pjesama, pozdrav i za Slađanu. I za sve vas koji ste i dalje uz program Big Radio, idemo mi na ono što najviše volimo, malo muzike, pa mora biti i malo reklama u 9.55 novo izdanje Big Radio Vijesti.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
3: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampoline, ljuljačke i tobogani uz uštede i do 480 maraka.
3: Kvalitet koji traje sezonama, u cijeni koja se isplati.
0: Posjetite agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: Kako vam je ćuriti na naumu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jeste, vrijeme je za nove vijesti na talasima Big Radija. Trebinjski vatrogasci tokom noći imali su pune ruke posla. Požari na Zupcima kod Trebinja ne jenjavaju. Jutros je nešto stabilnije, ali je noćas najkritičnije bilo u selu Turmenti. Jedan krak požara se spušta prema gradu u reonu Rapti i brda Starač. Gašenje otežava nepristupačan teren. Požar u selu Vranovina kod Foče na granici sa Crnom Gorom je lokalizovan. U ovom požaru izgorile su dvije kuće i više pomoćnih objekata. U Srbiji je trenutno aktivno 29 požara. Među aktivnim požarima su oni na planini Stolovi, u selu Lukovo kod Vranja i na Zlatiboru, dok se u gašenju požara angažuju domaće vatrogasno spasila

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjaj dize usne. Efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051-491-366. Gradiška.
6: Ljeto je idealno vrijeme za uživanje u vožnji na dva točka.
7: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
6: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
7: Sa 2 godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Najveći

0: i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći

u ovom satu našeg druženja. Ne znam za vas, ali meni je vrijeme tako brzo prošlo i sama sam se iznenadila kada sam pogledala koliko je sati. Pozdrav ide za Matu. Kako divna fotografija, lijep pozdrav i pogled na planinu Prenju. I Đurđica nam je poslala predivne fotografije, naravno i danas ćemo objaviti razglednicu na Facebook stranici Vigradija. Dobar dan Nevena, lijepo vas je opet čuti, hvala. Drago mi je da se slušamo. Evo, mi smo uzeli kratak vikend, predah, da posjetimo Bihać i provozimo se unskom prugom kroz kanjon Smaragdne Une. Nezaboravan doživljaj dok prolaziš ispod zelenih krošnji i stijena, a Una teče negdje pored vas. Evo nekoliko fotografija da ih podijelim sa vama. Veliki pozdrav svima iz okoline kišnog Zagreba. Pozdravljamo iz kišne Banja Luke. Fotografije sam pogledala i sačuvala i naravno podijelit ću ih sa ostalim Bigovcima. I nešto mi je palo na pamet, aktualna je to tema danas u našim medijima. Vozove nema ko da vozi. Željeznice Republike Srpske, evo, suočavaju se sa sve većim deficitom radne snage na prugama, zbog čega su prinuđene da potpuno upražnjenih radnih mjesta prvenstveno traže unutar sopstvenih redova. I takako aktualna tema, isto tako kao i sve ljepote koje mi ovdje imamo. Nažalost, često ih samo podrazumijevamo. Ne vodimo računa o tome, a trebali bi malo još više da se angažujemo i da sve to plasiramo i na društvene mreže. Jer bez toga danas ne može, ne ide. Znate kako smo juče pominjali one krofne koje su postale viralne, pa ljudi idu. Naravno, u nekim razvijenim zemljama, turistički razvijenim zemljama, oni se žale i negoduju zbog velikog broja turista, ali treba privući pažnju, naročito mladih ljudi, prisustvom na društvenim mrežama. I kada gledam ove fotografije svih ljepota iz naših krajeva, nekad mi bude žao što to nismo malo bolje plasirali. Prija mnogima osvježenje i kiša koja je pala. Pozdrav nam stiže iz Osijeka, pozdravljamo. Što se tiče muzičkih prijedloga, sat je popunjen. Evo, to sada mogu jasno reći, iako vi i dalje pišete. Pozdrav moji Bigovci, nije to pravilo. Ja znam, moja komšinica nikada nije doručkovala prije 12, živjela je 82 godine. Pozdrav od Bose iz Ramića. E, u prošlom satu smo govorili o tom novom pogledu i novim istraživanjima, koliko je važno ukoliko sati jedemo. To je jedna ozbiljna analiza koja je pokazala da je kasniji prvi obrok povezan sa većim rizikom od smrti. To stvarno djeluje zastrašujuće, ali naučnici naglašavaju da rezultati ne dokazuju da kasni doručak sam po sebi skraćuje život. To je uvijek više okolnosti. Pa i vi ste komentarisali kada imate naviku da doručkujete. Kod mene je doručak tek na poslu oko 10. Ujutru nema šanse da nešto jedem. Pozdrav nam je stigao iz Tuzle. Pita Alena, šta je sa nama iz noćne smjene? Pa ja mislim da ste vi posebna kategorija. I evo, poseban pozdrav za ljude koji rade u smjenama. Nekada davno i sama sam radila u smjenama. Znate, radio je kao mediji u nekim drugim vremenima potpuno drugačije funkcionisao, ali evo, sve ovo novo i napredak tehnološki malo je relaksirao i naš posao. Možda će neko reći malo više. Veliki zagrljaj iz Trgačine uz divne, divne fotografije. Hvala vam na tome. I ja sam pripremila još jednu priču koja se tiče hrane. Ovaj put ćemo malo o holesterolu, ali ćemo napraviti muzičku pauzu, već sam dugo u priči. Kada čujemo riječ holesterol, obično prvo pomislimo, sad moram da pazim šta da jedem, i jeste važno šta jedemo, ali nije baš svaka masnoća naš neprijatelj, pa ćemo i o tome uskoro govoriti.

E sada ćemo priču koju sam najavila i potrudit ću se da budem i brza i kratka, da se ne raspričam previše kao u prošlom javljanju. Holesterol ne voli vlakna i zdrave masti. Kada govorimo o takozvanom lošem holesterolu, LDL-u, mnogo je važnije kakve masnoće unosimo i koliko vlakana imaju u našoj ishrani. I postoji naravno lijepa vijest, postoje namirnice koje možemo češće da stavimo na sto, a mogu pomoći da vrijednosti holesterola budu bolje. Prva je zob. Bogata je topivim vlaknima, pa je zobena kašla za doručak mnogo više od zdravog trenda i nečega što viđamo u medijima i na društvenim mrežama. Možemo dodati i malo voća i orašastih plodova i sjemenki, eto doručka koji radi u korist našeg srca. Tu su mahunarke i toga treba da budemo svjesni. Pune su vlakana, biljnih proteina i mogu biti odlična zamjena za onaj dio mesa u obroku. Riba, naročito ona bogata omega-3 masnim kiselinama, riba nekoliko puta sedmično, nije samo lijepa mediteranska navika, dobra i za zdravlje srca. I četvrto je voće. Topiva vlakna koja mogu pomoći u kontroli holesterola i još jedna dobra stvar kada umjesto kolača uzmemo jabuku ili šaku bobičastog voća, napravili smo dvostruko dobar izbor. Jabuka nije slatko. To je prvo što mi je palo na pamet kada sam ovo pomenula. Ali malo obogatimo to voće i napravimo neku zdraviju slasticu. Dakle, priča o holesterolu nije samo izbaci sve što je masno, naprotiv, cilj je da češće biramo vlakna, ribu, orašaste plodove, nezasićene masnoće, a da smanjimo zasićene transmasnoće koje se nalaze u masnijem mesu, u punomasnim sirevima, prženoj industrijskoj prerađenoj hrani i ono što je posebno aktualno u posljednje vrijeme i kod nas i na našem tržištu, to je ultra prerađena hrana. Dakle, ne samo prerađena, već ultra prerađena. I možda je najjednostavnije pravilo, ne tražite jednu čarobnu namirnicu koja će riješiti problem, mnogo je važnije šta se nalazi na našem tanjiru iz dana u dan. Vašim porukama i naravno vašim pjesmama vraćamo se u idućem satu našeg druženja. Osvježilo je, rashladilo, bilo je kiše u mnogim krajevima, gužve i dalje ostaju na graničnim prelazima, što sam jutros pomenula, zupci na izlazu iz BiH, Daleuša na ulazu, Doljan i Metković, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali duga zadržavanja u Hrvatskoj. Ukoliko putujete, srećan vam put!

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
8: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za nove vijesti. Požar na Zupcima kod Trebinja ne jenjava. Jutros je nešto stabilnije, ali je noćas najkritičnije bilo u selu Turmenti. Jedan krak požara se spušta prema gradu u reonu Rapti, brda Strač. Gašenje otežava nepristupačan teren. Požar u selu Vranovina kod Foče na granici sa Crnom Gorom je lokalizovan. U ovom požaru izgorile su dvije kuće i više pomoćnih objekata. U požaru koji je izbio na dva pomoćna objekta u mjestu Vraničko od Kotor Varoša stradalo je 30 ovaca i 7 koza. Slijedi uviđaj kojim će biti utvrđene okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja požara. U Srbiji je trenutno aktivno 29 požara. Među aktivnim požarima su oni na planini Stolovi, u selu Lukovo kod Vranja i na Zlatiboru, dok se u gašenju požara angažuju domaće vatrogasne spasivačke jedinice kao i međunarodne snage. Indonezijski Kalimantan već sedmicama guši gust dim zbog velikih šumskih požara. Zdravstvene službe bilježe oko 5000 ljudi sedmično sa respiratornim problemima, 10 puta više nego ranije. Dim se širi prema Maleziji i Singapuru. Vlasti su zbog požara uhapsile 72 osobe. Američki ministar rata Pete Hegseth izjavio je da Washington ne isključuje nove vojne udare na Iran, uključujući ciljeve u Ormuzskom moreuzu i oko njega. Poručio je da će Sjedinjene Države ponovo upotrijebiti vojnu silu ako Iran ugrozi američke snage, dok Washington istovremeno pojačava ekonomski pritisak na Teheran. Iran ima dvogodišnji plan za suočavanje sa novim američkim sankcijama, poručio je ministar ekonomije Irana, uz ocjenu da će Washington i ovaj put doživjeti neuspjeh. Cijene nafte pale su nakon što je Washington najavio nove sankcije Iranu. Brent je trenutno oko 91 dolar, a američki WTI oko 84 dolara po barelu. Iranska državna televizija emitovala je video u kojem se direktno prijeti baronu Trumpu, najmlađem sinu američkog predsjednika, uz prikaz lokacija na kojima boravi. Američka tajna služba potvrdila je da je upoznata sa snimkom i da istražuje prijetnju. Podrška Amerikanaca vojnoj akciji Sjedinjenih Država protiv Irana pala je na svega 31%, što je najniži nivo od početka sukoba. Istovremeno, podrška Donaldu Trumpu ostala je na rekordno niskih 33%. Rusija neće pristati ni na kakav dogovor sa Ukrajinom na štetu interesa sopstvene bezbjednosti, izjavio je Vasilij Nebenzija na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Ukrajini. Na neuspjeh su osuđeni svi pokušaji da nam se pod vidom prekida vatre nametne smrzavanje sukoba sa

0: Kako bi se Kijevu omogućilo predah za pregrupisavanje i ponovno naoružavanje, poručio je Nebenzija. U krasnodarskom kraju jutro su dvije osobe poginule, a dvije su povrijeđene zbog pada ostataka ukrajinske bespilotne letjelice. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegove snage pogodile teretni brod koji je prevozio robu za ukrajinsku vojsku u luci Pivdenji kod Odese, kao i objekte lučke infrastrukture koji se koriste za istovar vojnog tereta. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev optužio je Zapad za primjenu dvostrukih standarda zbog priznanja nezavisnosti Južne Srpske pokrajine Kosova i Metohije, dok istovremeno uskraćuje isto pravo Južnoj Osetiji i Abhaziji. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump priprema nove carine od 7,5% na kinesku robu uz obrazloženje da Kina preplavljuje svjetsko tržište jeftinim proizvodima. Mjera još nije konačna, a Washington pazi da ne bi ugrozio trgovinsko primirje sa Pekingom i planirani susret Trumpa i Xi Jinpinga krajem septembra. Wall Street Journal žestoko je kritikovao Donalda Trumpa zbog novih carina od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 20 milijardi dolara, ocijenivši da je američki predsjednik svoj najgluplji plan učinio još glupljim. Kanadski premijer Mark Carney, podsjetit ću, najavio je odgovor Sjedinjenih Država po principu dolar za dolar.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Najveći teniser svih vremena Novak Đoković i trenutno prva teniserka planete Arina Sabalenka udružit će snage ove godine na US Openu u mix dublu, a u posljednji čas je došlo do promjene njihovih rivala na startu turnira. Iako je žrijebom odlučeno da Srbin i Bjeloruskinja ukrste rekete sa Francisom Tiafoom i Leon Fernandez, to se neće desiti, pošto se američko-kanadski par povukao sa turnira zbog povrede ljubimca domaće publike. Umjesto njih Đoković i Sabalenka će u pohod na titulu u Njujorku krenuti protiv Britanca Henrya Patena i Čehinje Katerine Sinjakove. Nekadašnji šampion svijeta u snukeru Graham Dott proglašen je krivim pred višim sudom u Glasgowu za seksualno zlostavljanje djece. Iskusni snukeraš profesionalnu karijeru započeo 1994. godine, a vrhunac je dostigao 2006. kada je u finalu u Sheffieldu savladao Petera Ebdona i postao prvak svijeta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 74. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 19, u Zenici 22, u Sarajevu i Doboju 23, u Neumu i Tuzli 28, a u Bijeljini, Mostaru i Trebinju 29 stepeni. Vrijeme danas na oblačenje u svim krajevima koje može donijeti kišu i pljuskove, a pljuskovi ponegdje mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Dobar dan vam želim. Moram priznati da smo se prilično zabavili u vašim pjesmama u ovom satu druženja. Naravno, bit će i onih koji su nezadovoljni jer nemoguće je pustiti svaku pjesmu koju vi tražite. Bilo je mnogo poruka od jutros i prijedloga. Uvijek skrenem pažnju na to da na vrijeme treba pisati. Malo smo o keksićima, nekako smo od tog zdravog doručka i priče o našim navikama došli do keksa kroz prosto nevjerovatan podatak i informaciju koja stiže iz Amerike da tamo testiraju, istražuju neka rješenja, biološku transformaciju otpada, plastike u neke keksiće koji bi mogli biti dobra alternativa nekim gladnim vremenima koje nas možda očekuju ili čak prilikom putovanja u svemir. Još uvijek ih nisu ponudili da se probaju. Testiran je samo miris, čekaju odobrenja i to će vjerovatno biti uskoro. Tito je pitao mogu li uz mlijeko. E, baš uz kafu neki keksić odgovara. Takve keksiće što će biti ponuđeni nema mjesta za užitak sa kaficom, dobro bi bilo da takvi ne budu na policama trgovina, piše naša Drena. Pa nadamo se da neće biti, meni je prosto nevjerovatno bilo šta čitam i kako smo do toga došli. Oni čak navode da će ti keksići biti bogati proteinima i dobro rješenje i miris je izazvao prilično pozitivne reakcije ljudi koji su učestvovali u istraživanju, mada je toliko suludo da sam i sama provjeravala da li je ovo tačno, da li se ovo dešava. Pozdrav evo za Šipovo, stigli su nam pozdravi iz Šipova, pa stigli su nam pozdravi iz različitih krajeva. Tek keksiće možda testiraju ljudi u Africi, pa možda ih ponude i tamo. Znate, oni su već najavili da bi to moglo da riješi probleme sa nestašicom i sa problemima u snabdijevanju hranom u kriznim globalnim vremenima koja dolaze. A ja sam negdje sve to okrenula na priču o keksu. Zašto toliko volimo keksiće, ove obične prave, znate? Zato što su eto napravljeni baš tako da nam budu privlačni kombinacije brašna i šećera i masnoće, daje taj svoj ukus, miris, teksture koju mozak vrlo lako registruje kao nagradu, a tu je i nešto drugo. Keks je, ljudi moji, povezan sa ritualima, a mi volimo te rituale. Kod nekoga je to ta jutarnja kafa, kod nekog popodnevna, a kod nekog je baka možda uvijek imala onu kutiju keksa na stolu i zato možda nije slučajno što domaći keks ima neku posebnu čar. Ne mora biti savršenog oblika, ne mora biti isti svaki put, ali zamiriše cijela kuća kada se sprema. Kupovni je s druge strane praktičan, otvoriš pakovanje i gotovo. Domaći keks je domaći keks, čim zamiriše kuća. Već sam pojela dva prije nego što se ohladio, konstatuje Sanela. Pozdravljam i našu Ninu. Pozdrav, kako ste svi drugari? Imali kiše na radost svih, gotovo tamo gdje su požari. Ja sam malo pokisla, ali evo, već vrijedna. Ručak se priprema. Živio sataraš ili bećarac. Predivno izgleda, jeste osvježilo u brojnim krajevima i vi ste nam pisali gdje ima kiše, bilo je kiše i u Banja Luci, još uvijek je oblačno i ovo osvježenje mnogima je dobro došlo. Idemo na još malo muzike, još malo reklama, pa u 11.55 čekamo novo izdanje Big Radio Vijesti.

0: Kancelarijske stolice nove generacije. Ergonomska podrška za kičmu i manje bola.
1: Kancelarijske stolice za kuću i poslovni prostor.
0: U Centrumu na Petrićevcu i Centrumu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
6: Najveći

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: S novim vijestima. Da bi se izbjegao katastrofalan scenarijo, neophodno je raditi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda. Ovo ne samo što će vratiti istorijsku pravdu, već će doprinijeti jačanju stabilnosti na Balkanu, izjavio je vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u Aleksandar Volgarjov. Prema njegovim riječima, potraga za rješenjem će istovremeno morati da se sprovodi u strogom skladu sa odredbama rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Svaki pokušaj proizvoljnog tumačenja je neprihvatljiv, istakao je Volgarjov na sjednici stalnog savjeta OEBS-a o pogoršanju položaja Srba na Kosovu i Metohiji. Diplomata je pozvao OEBS da posveti najveću pažnju katastrofalnom položaju srpskog stanovništva Kosova i Metohije. Američki ministar rata Pete Hegseth izjavio je da Washington ne isključuje nove vojne udare na Iran, uključujući ciljeve u Ormuskom Moreuzu i oko njega. Poručio je da će Sjedinjene Države ponovo upotrijebiti vojnu silu ako Iran ugrozi američke snage, dok Washington istovremeno pojačava ekonomski pritisak na Teheran. Iran ima dvogodišnji plan za suočavanje sa novim američkim sankcijama, poručio je ministar ekonomije Irana uz ocjenu da će Washington i ovaj put doživjeti neuspjeh. Iranska državna televizija emitovala je video u kojem se direktno prijeti baronu Trumpu, najmlađem sinu američkog predsjednika, uz prikaz lokacija na kojima boravi. Američka tajna služba potvrdila je da je upoznata sa snimkom i da istražuje prijetnju. U Krasnodarskom kraju Rusije jutros su dvije osobe poginule, dvije su povrijeđene zbog pada ostataka ukrajinske bespilotne letjelice. Kremlj odbacuje tvrdnje o novoj mobilizaciji u Rusiji. Portparol Dmitri Peskov navode o pozivu 300.000 ljudi, nazvao je lažnim vijestima, dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da bi mobilizacija mogla uslijediti nakon ruskih parlamentarnih izbora u septembru. Ruska najnovija nuklearna podmornica Habarovsk započela je prva testiranja u Bijelom moru, a projektovana je za nošenje do 6 nuklearnih torpeda Poseidon. Oružje koje Moskva predstavlja kao strateško i sposobno za napade na velikim udaljenostima, već je izazvalo nove prijetnje Velikoj Britaniji, piše britanski Telegraf. Kineski predsjednik Xi Jinping vjerovatno

0: će sljedećeg mjeseca otputovati u Indiju na summit BRICS-a, što bi bila njegova prva posjeta toj zemlji za 7 godina. Njegov dolazak uz veliku delegaciju smatra se novim znakom otopljavanja odnosa Pekinga i New Delhija nakon smrtonosnih sukoba na granici 2020. godine. Njemačka desničarska stranka Alternativa za Njemačku obnovila je zahtjev za zabranom nošenja hidžaba, odnosno muslimanskih marama za glavu u javnim školama, predlažući da se djevojčicama mlađim od 14 godina zabrani njihovo nošenje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Češka teniserka Markéta Vondrušová zvanično je podnijela žalbu sudu za sportsku arbitražu u Lozani na 4-godišnju suspenziju koja je izrečena zbog odbijanja doping testa. Šampionka Wimbledona iz 2023. godine i bivša 6. igračica svijeta kažnjena je u junu ove godine od strane Međunarodne agencije za integritet tenisa. Suspenzija je uslijedila nakon incidenta koji se dogodio 3. decembra prošle godine u Pragu, kada je Vondrušová odbila da se podvrgne doping testu van takmičenja. Jannik Sinner je, da podsjetimo, 2 puta pao na antidoping testu i suspendovan je na samo 4 mjeseca, od februara do maja 2025. godine. Očigledno je da ne važe ista pravila za sve. Kad smo već kod Sinera, povlačenje Jannika Sinera sa US Opena zbog povrede desnog koljena pokrenulo je i potpuno drugačije teorije među dijelom teniskih navijača. Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da prvi teniser svijeta zapravo nije povrijeđen, već da navodno služi prikrivenu suspenziju zbog novog pozitivnog doping testa. Poznati američki trener Rick Macy odlučio je da reaguje i kategorički odbaci priče da iza Sinerovog odsustva iz Njujorka postoji bilo šta drugo osim problema sa koljenom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 75. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je 21, u Doboju 24, u Tuzli 27, u Neumu 29, u Bijeljini 30, a u Mostaru i Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima. Ponegdje uz pljuskove može duvati i jak vjetar. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Iz kor kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama, 1,75. Kukuruzno brašno 700 grama, 1,15. Coca-Cola 2 litra više vrsta, 2,49. Ugalj za roštilj 2,5 kg, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
8: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
9: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz sad

Dobar dan vam želim u novom satu našeg druženja ovog utorka 25. augusta. Od jutro smo bili u tim svakodnevnim životnim temama. Sada ćemo se malo informisati i naravno vratiti onim laganijim pričama kakve volimo. Duge su kolone vozila na izlazu na graničnom prelazu Velika Kladuša, na graničnim prelazima Hum i Deleuša, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Zubci, duge su kolone u oba smjera. Doljan i Metković, nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Ukoliko putujete, srećan vam put. Kako ste? Uglavnom ste pozitivno reagovali na ovo osvježenje i prijatnije temperature koje imamo danas, mada gledajući u prognozu za naredne dane, iz dana u dan sve toplije. Cijena zlata je jutros porasla na najviši nivo u posljednjih 15 sedmica. Analitičari navode da je odluka američkog ministarstva financija da poveća otkup dugoročnog državnog duga dodatno postakla kasnoljetni rast cijene ovog plemenitog metala. Zlato je nakon nekoliko uglavnom mirnih mjeseci počelo snažnije rasti i prošla sedmica bila je treća uzastopna u kojoj je ovaj plemeniti metal zabilježio rast cijene. Cijena srebra se gotovo nije mijenjala, iako se ovaj metal i dalje kreće blizu najvišeg nivoa u posljednja dva mjeseca. Cijene zlata i srebra uglavnom su padale tokom rata sa Iranom, jer je rast cijena nafte stvarao dodatni pritisak na tržište metala. I tokom većeg dijela ljeta cijene plemenitih metala uglavnom su stagnirale, dok se zlato kretalo u rasponu od približno 4000 dolara. Pratili smo sve informacije za vas, znate kako smo i počeli ovu godinu, bilo je tih istorijskih maksimuma, ali evo, Bitcoin je premašio 80.000 dolara, neke kriptovalute skočile su više od 50%, predsjednik Amerike Donald Trump prošle sedmice u Bijeloj kući ugostio nekoliko vodećih ljudi kriptoindustrije, što je dodatno postaklo rast tržišta kriptovaluta.

Kraj avgusta uvijek ima tu neobičnu energiju, ljeto još traje, ali već razmišljamo o septembru, o nekim novim početcima, povratku rutini, svemu što smo mjesecima odlagali i upravo u ovom trenutku počela je sezona djevice, period koji nas iz te spontanosti, velikih emocija sezone lava vraća detaljima, organizaciji, pitanjima koje smo možda pokušavali da ignorišemo ili ih guramo još za koji dan, pa ćemo spremati po kući, pripremati se za jesen, za zimu. I kada govorimo o tom generalnom spremanju, prašina je na sve strane. Zašto su neke stvari u kući suđene da budu magnet za prašinu i kako da to spriječimo? Fraza magnet za prašinu nije sasvim metaforična. Neke površine u domaćinstvu zaista privlače više prašine i kažu naučnici da nije riječ samo o tome gdje šta stoji, ima u tome i one fine hemije, materijali poput polijestera, akrila, onih sjajnih sintetičkih tkanina. E, oni se prosto naelektrišu, kao kada trljate balon o kosu pa vam kosa ustaje. I onda ta naelektrisana površina privlači one sitne čestice iz vazduha, zato metal recimo to ne radi, on je dobar provodnik, brzo pusti tu struju i prašina ga ne voli. A još je najgore zimi, kada su radijatori upaljeni, vazduh u kući postane suv kao barut i onda statika radi punom parom. Srećom na tržištu danas možemo pronaći različite proizvode koji nam mogu pomoći u održavanju čistoće našeg doma, naročito u ovo vrijeme kada smo u fazi generalnog spremanja, pripremanja. E, kada smo kod ovih različitih materijala, jutro smo kroz priču o keksićima pomenuli svu tu silnu plastiku koja jest svuda oko nas, ali svuda oko nas su i loši materijali. Ako vodite računa, zaista treba obratiti pažnju na sastav tkanine i sve se češće ističe prednost onih finih prirodnih materijala. Negdje se vraćamo tome. Ovdje imam priču o posteljini, o jastučnicama. I u posljednje vrijeme savjetuje se svila. Zamislite, ono što se nekada povezivalo isključivo sa luksuzom, eto danas se sve više posmatra i kroz prizmu mogućih praktičnih i estetskih koristi. Glatka površina svile stvara manje trenje od klasične pamučne tkanine, zbog čega se smatra potencijalno nježnijim izborom za kožu, ali i kosu tokom spavanja. Manje trenja, manje štete, tako nekako ispadne. Osnovni princip na kojem počiva popularnost svile je fizika. Svaka tkanina u dodiru sa kožom i kosom stvara trenje, a intenzitet tog trenja drastično se razlikuje. Pamuk, iako prirodan i prozračan materijal, ima grublju teksturu i tokom noći pri okretanju u snu kosa zapinje o pamučna vlakna, što dovodi do petljanja, pucanja vrhova, pojave naelektrisanosti i slično se događa i sa kožom. Pa ukoliko imate priliku, možda da probate. Njena blagotvornost poznata je i u medicini, gdje se odjeća od svile preporučuje kao nefarmakološki tretman za osobe sa osjetljivom kožom ili stanjima poput atopijskog dermatitisa, upravo zbog glatkih vlakana koje ne iritiraju kožu. I neke istraživanja pokazuju da pamuk ubija znatno više vlage, brže je provodi kroz tkaninu i to u praksi znači da pamučna jastučnica tokom noći može doslovno povući vlagu sa kože i kose i tržište je preplavljeno proizvodima koji obećavaju blagodati svile, ali važno je znati razliku i na to ukazati da sve danas moramo dobro provjeriti. Najčešća zabluda je izjednačavanje svile i satena i postoji taj jeftiniji saten. Većina jeftinijih satenskih jastučnica na tržištu je izrađena od sintetičkih materijala poput polijestera i prava svila diše, pomaže u regulaciji temperature, hladi ljeti, grije zimi i prirodno je otpornija na grinje i to je ono što nam ovi stručnjaci preporučuju.

0: Jako Strong, kancelarijske stolice,
1: podrška za kičmu,
0: podesive visine,
1: ergonomski dizajn
0: i vrhunski kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444.
4: Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Tattoo Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. Uango Frigo Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Uango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
4: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Sa nove vijesti, predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta podsjetio je da nijedan pripadnik Hrvatske vojske i policije hrvatske nacionalnosti nije osuđen za masovne zločine nad Srbima tokom i poslije zločinačke akcije Oluje, što jasno i nedvosmisleno pokazuje da se Hrvatska nije suočila sa svojom mračnom prošlošću i da je njen suštinski temelj lažni mit o domovinskom ratu prema kome su Jugoslavija, Jugoslovenska narodna armija i krajiški Srbi agresori i isključivi zločinci i Hrvati, navodno jedine žrtve i oslobodioci. Linta je ovo izjavio povodom 31. godišnjice zločina nad 6 srpskih civila u zaseoku Grubori, koji pripada selu Plavno kod Knina, i istakao da su tog 25. augusta 1995. godine, 21 dan od zločinačke akcije Oluja, pripadnici Hrvatske vojske i policije počinili masakr nad nevinim srpskim civilima. U avgustu 1995. godine u čitavom selu Plavnu, odnosno i u njegovim drugim zaseocima, ubijena su najmanje 32 srpska civila, prosječne starosti veće od 70 godina, među kojima je bilo 9 žena, naglasio je Linta. Američki ministar rata Pete Hegseth izjavio da Washington ne isključuje nove vojne udare na Iran, uključujući ciljeve u Ormuskom Oreuzu i oko njega. Poručio je da će Sjedinjene Države ponovo upotrijebiti vojnu silu ako Iran ugrozi američke snage, dok Washington istovremeno pojačava ekonomski pritisak na Teheran. A Iran ima dvogodišnji plan za suočavanje sa novim američkim sankcijama, poručio je ministar ekonomije Irana, uz ocjenu da će Washington i ovaj put doživjeti neuspjeh. Cijene sirove nafte nastavile su da padaju nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele dodatne sankcije Iranu s ciljem da se ta zemlja ekonomski izoluje. Američka sirova nafta VTI sada je oko $84 po barelu, dok je sjevernomorska nafta Brent oko $89 po barelu. Agresivna i ratoborna linija zapadnih zemalja prema Rusiji se nastavlja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, navodeći kao primjer nedavne izjave predsjednika Finske Aleksandra Stuba i britanskog premijera Andya Burnhama. Peskov je ocijenio da Stub i Burnham žele nastavak sukoba u Ukrajini i da obmanjuju svoje birače o mogućnosti poraza Rusije. Kremlj odbacuje tvrdnje o novoj mobilizaciji u Rusiji. Portparol Peskov navode o pozivu 300.000 ljudi nazvao je lažnim vijestima, dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da bi mobilizacija mogla da uslijedi nakon ruskih parlamentarnih izbora u septembru. Ruska najnovija nuklearna podmornica Habarovsk započela je prva testiranja u Bijelom moru, a projektovana je za nošenje do 6 nuklearnih torpeda Poseidon, oružje koje Moskva predstavlja kao strateško i sposobno za napade na velikim udaljenostima, već je izazvalo nove prijetnje Velikoj Britaniji, piše Britanski Telegraf. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i predsjednica Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Mirjana Špoljarić upozorili su danas da bi autonomno oružje koje može da ubija čovjeka bez ljudskog učešća uskoro moglo da bude korišćeno u sukobima i pozvali su na hitne pregovore o ograničavanju njegove upotrebe. U posljednjem izvještaju o zemljotresima u Venecueli objavljeno je da je potvrđen još 71 dodatni smrtni slučaj, čime je broj poginulih u razornim potresima 24. augusta porastao na više od 6500. Prema novom izvještaju, plana za obnavljanje Venecuele u bolnicama je više od

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28.8. ove godine.
3: Najveći

0: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: Ponesite svoju torbu za kupovinu u JISK. Upravo sada možete da uštedite 10% na svim artiklima koje stavite u svoju torbu. Ponuda uključuje i već snižene artikle. Ponuda vrijedi od 19. do 25. 8. Posjetite JISK.ba ili JISK prodavnicu i saznajte više. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

dobar dan, 13 časova, 19 minuta, ovo je taj posebni sat koji se i posebno voli kada je Big Radio u pitanju, čuvamo pjesme od zaborava, jemo nas polako u ovom našem popodnevnom dijelu programa i nekako je vrijeme da malo usporimo. Jutro smo pričali i o doručku i o tome šta jedemo, kako neke male promjene mogu biti dobre za naše zdravlje, bilo je riječi i o onim neizostavnim keksićima uz kafu, pa smo zavirili u ormare i podsjetili se kako čuvamo fine materijale i koliko je važno da ih imamo danas. I stigli smo i do velikog spremanja kuće pred septembar i to smo negdje pomenuli u prošlom satu i sve to su obične stvari iz svakodnevnog života i sada ćemo malo da ih ostavimo po strani i da pustimo ovu muziku koja nas vraća u neka druga vremena, u vrijeme kada se pjesma nije samo slušala, nego se i čekala, često znala na pamet. Ovo je sat onih starijih pjesama koje ne moramo posebno najavljivati. Ovo je trenutak kada mnogi koji se nisu dobro organizovali od jutros razmišljaju, a šta za ručak? I tako, gledajući različite informacije po internetu, po portalima, ponekad se zapitam, pa šta sad ja vama da pričam kada vi sve znate kako treba i kako se radi, ali uvijek su interesantne te priče o malim trikovima. I znamo onu domaću pitu sa sirom, gibanicu, kako god da je zovemo, najljepša je kada izvedimo iz rerne, kada zamiriše cijela kuća i kore su onako fino zapečene, unutra je sve mekano i sočno, je postoji ta jedna mala caka da takva ostane i nakon hlađenja. Iako često ne dočeka sutra, ipak je važno da i sutra bude dobra, ili tako. U filo sira i jaja dodajte samo dvije kašike jogurta i kažu to je rješenje. Ništa komplikovano, nema posebnih sastojaka, nema promjene recepta. Samo malo jogurta u fil i dobit ćemo tu sočnost. Pomaže da pita ostane mekše. Kada smo kod tih kuhinskih tajni, možda će neko promijeniti i način na koji kuvati seninu. Jedan šef iz jednog londonskog restorana koji ima i Michelinovu zvjezdicu kaže, nemojte tjesteninu nakon kuvanja sipati u cjediljku. Kaže samo da je skuvamo i onda dodamo direktno iz lonca i prebacimo u tavu u kojoj smo već pripremili sos. I nemojte bacati svu onu vodu u kojoj se tjestenina kuvala, to su te tajne. Ostavite malo sa strane, zato što tjestenina tokom kuvanja otpušta skrob u vodu i upravo taj skrob može pomoći da se sos lijepo poveže, postane kremasti i bolje obavije tjesteninu. Ja sam nekada davno o tome čitala i evo ovih dana je to ponovo aktuelna tema. Voda u kojoj se kuva tjestenina treba da bude dovoljno posoljena, kako ono kažu, slana kao more, jer tjestenina dio te soli upije dok se kuva. Eto, ako vi imate neki trik, nešto što želite da podijelite sa nama, svakako pišite. Dobrodošli su i fotografije vaših delicija, to ćemo uskoro objaviti i na našoj Facebook stranici.

tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram u marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!

Dobar dan, još jednom, kaže naša Jasmina, nisam se organizovala na vrijeme, a dan je idealan za pitu, možda sutra napravim. Pa jeste, lijepo je rashladilo, pa mogu i malo jače obroci danas. Miroslav pita što volim ja da jedem, Miroslave. Pa ja volim sve da jedem, ja sam veliki gurman. Možda oni jače sirevi, eto, izbjegam, a mali... Uživam u hrani, pa često i pričamo o hrani, a... Isto tako, volim i neke zdrave zamjene. Uhvatim se kada pretjeram. Ipak sam se naučila zaustaviti na vrijeme. Drena pozdravlja i naravno zahvaljuje za ove pjesme koje slušamo u ovom satu. Vrate nas u prelijepu mladost. Veliki pozdrav vama. I Dajt kaže, pozdrav za najbolji radio na svijetu. Godišnji odmor priveden kraju. Sad 2000 km do druge kuće u Švedskoj. Srećno vam. Povratak u našu svakodnevnicu, mnogi se vraćaju i završavaju sa godišnjim odmorom. Pomenuli smo da nam je septembar tu, samo što nije, a to podrazumijeva i neke nove početke i neke nove obaveze. U ovom satu govorili smo malo o trikovima iz kuhinje i pominjali hranu. I kada smo kod toga, inače, sadržaj na društvenim mrežama, sadržaj o hrani i kod mladih ljudi postiče taj osjećaj gladi, pokazuje ovo novo istraživanje. Ne znam da li priča o tome vama stvara sličan osjećaj, ali evo, algoritam aplikacija koje koristimo brzo prepoznaje naš interes za hranom i počinje korisnicima nuditi sve više takvih sadržaja. Mladi ljudi koji su učestvovali u ovom istraživanju opisali su kako im to gotovo trenutno stvara želju za jelom. Često se događa da vide i jela iz nekih drugih gradova ili država i odmah požele da probaju sve iz tog trena. To su oni brzi recepti na društvenim mrežama, videi koji se samo smjenjuju. Ovo je ipak jedno preliminarno istraživanje, ali svakako planiraju zbog problema sa gojaznosti, naročito kod mladih ljudi, da provjere kako ovo utiče na njih na društvenim mrežama, pa možda algoritmi malo i posustanu. European Best Destination je turistička organizacija sa sjedištem u Briselu i poznata je po godišnjim rang listama najboljih mjesta za posjetu u Evropi. Da mi malo putujemo, da se odmaknemo od hrane. Uzeli su u obzir glasove više od 1,3 miliona putnika iz 154 zemlje svijeta. Njemački Tübingen nalazi se na prvom mjestu ove liste skrivenih dragulja Evrope. Slijedi hrvatski gradić Motovun, smješten na vrhu brda, dok je treća mala italijanska izola San Giulio, poznata kao ostrvo tišine. Na ovakvim listama Italija se uvijek dobro kotira. Ali ono što je meni interesantno i što mi je odmah privuklo pažnju, to je mjesto broj 7. Vodopadi Kravice, Bosna i Hercegovina. U blizini Ljuboškog. Vodopadi Kravice u ovom njihovom istraživanju i na njihovom sajtu jako su lijepo predstavljeni. Opisuju ih kao popularno mjesto za ljubitelje prirode i fotografije. Posjetioci dolaze da plivaju u bistrom jezeru ispod vodopada, voze se čamcem, planinare po okolini. I Kravice su i laka i jednodnevna destinacija, pa evo od Mostara, na primjer. 45 minuta vožnje i sve su oni to lijepo objasnili. Mi smo i jutro su u našem prijepodnevnom programu komentarisali baš tu činjenicu kako imamo mnogo, mnogo ljepota u ovim našim krajevima, samo da ih trebamo malo bolje predstaviti

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun izjavio je da bi u slučaju osuđujuće presude bivšim vođama terorističke OVK u Hagu akumulirani bijes Albanaca bio usmjeren prema Srbima, posebno na sjeveru Kosova i Metohije. Drecun je naglasio da treba shvatiti maksimalno ozbiljne prijetnje člana predsjedništva udruženja veterana takozvane OVK Nasima Haradinaja, koji je izjavio da će, ako Hašim Tači i još trojica bivših komandanata terorističke OVK ne budu oslobođeni u Hagu, goriti Kosovo, Metohija, Sjeverna Makedonija i Albanija. Sjedinjene Američke Države ponudile su nagradu od 10 miliona dolara za informacije o ključnim liderima korpusa Islamske revolucionarne garde. Cijene sirove nafte nastavile su da padaju nakon što su Sjedinjene Države uvele dodatne sankcije Iranu s ciljem da se ta zemlja ekonomski izoluje. Američka sirova nafta WTI sada je oko 84 dolara po barelu, dok je sjevernomorska nafta Brent oko 89 dolara. Kremlj ne raspolaže informacijama o dolasku aviona ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Država na aerodrom Vnukovo. Ovo je izjavio portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov. Prema podacima u koje RIA Novosti imaju uvid, američki vojno-transportni avion Boeing C-17A Globemaster 3 doletio je iz Rige na moskovski aerodrom Vnukovo. Ruska vojska je tokom proteklog dana oslobodila još jedno naseljeno mjesto u Donjeckoj narodnoj republici. Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odredio je pritvor bivšoj zamjenici šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Irini Mudroj u trajanju od 60 dana uz mogućnost plaćanja kaucije od oko 385.000 evra. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i tužilac specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva su 19. avgusta saopštili da su protiv više zvaničnika podnijete prijave zbog sumnje na pranje novca stečenog kriminalnim putem. Administracija Donalda Trumpa priprema ukidanje poslovnih i turističkih viza za oko 200.000 stranaca koji su podnijeli zahtjev za azil u Sjedinjenim Državama. Mjera bi se odnosila na vize izdate od 2016. do 2026. godine, a očekuje se da će protiv odluke vjerovatno biti pokrenuti pravni postupci. Policija u istočnoj indijskoj državi Bihar upotrijebila je vodene topove i privela desetine demonstranata koji su danas pokušali da marširaju do rezidencije guvernera, zahtijevajući poništavanje ispita za zapošljavanje u državnoj službi zbog navoda o curenju testova i drugim nezakonitim postupcima. Protesti su izbili zbog testa koji je održan u decembru 2024. godine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i Arina Sabalenka, svjetski reket broj 1, dobili su novog rivala na US Openu pošto su se Francis Tiafoe i Leila Fernandez povukli. Novak i Arina igraće protiv Katarine Sinjakove i Henrya Patena, iskusnih dubli igrača koji godinama stvaraju dobre rezultate u toj konkurenciji. Biće teško za srpsko-beloruski par da naprave dobar rezultat na ovom polju, a pobjeda bi zaista bila i prilično veliko iznenađenje. Meč je na programu od 17 časova. Humanoidni robot kompanije Booster Robotics privukao je ogromnu pažnju svjetskih medija i postao viralan nakon što je na svjetskim igrama humanoidnih robota u Pekingu izveo čuvenu Siju proslavu golova Cristiana Ronalda. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je

0: Dobar vazduh u Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 59 i 70. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je također 23, u Zenici 25, u Doboju 26, u Tuzli 28, u Neumu 29, u Bijeljini 31, u Trebinju 32 i u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Ponegdje uz pljuskove može duvati i jači vjetar. Vrijeme sutra, a sutra je srijeda 26. avgust. Prije podne bit će pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Smanjenje oblačnosti očekuje se u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 26 i 34 stepena.
1: Malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: Vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma, indeks kvaliteta vazduha je umjereno zagađeno u Banja Luci, Bijeljini, Trebinju, Tuzli, Sarajevu, Prijedoru, u Zenici, dobar u Mostaru i Doboju. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 995 milibara, vjetar sjeveroistočni 1 metar u sekundi. Trenutno u Sarajevu i Prijedoru 23, 25 stepeni u Zenici, u Doboju 26, u Tuzli 28, u Neumu 29, 31 stepen u Bijeljini, 32 u Trebinju i 33 stepena u Mostaru. Do kraja dana pretežno oblačno, ponegdje i dalje sa kišom ili pljuskovima. Sutra, srijeda 26. avgust, prije podne pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije. Jutarnja temperatura između 13 i 18, dnevna između 26 i 34. U četvrtak 27. sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu između 13 i 18, a dnevnu između 29 i 36. A u petak 28. sunčano, uz umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu između 15 i 20, a dnevnu između 33 i 39 stepeni.
1: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
1: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
4: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

Poslednji sat našeg druženja ovog 25. augusta, kada je osvježilo i rashladilo u brojnim krajevima, što je mnogima naravno prijalo. Iz dana u dan bit će sve toplije, čuli ste o tome u prognozi vremena. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša, na graničnim prelazima Hum i Deleuša na ulazu Orašje, Županja, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata. I danas ste bili sjajni i prošli smo zajedno kroz različite teme, a za kraj evo ostavila sam i ovu priču o tome da uz nekoliko trikova možemo provjeriti jesmo li u dobroj formi. Nekoliko znakova može biti korisno u procjeni toga da li je vaš organizam u dobrom stanju. A među tim trikovima koje stručnjaci preporučuju za provjeru su obuvanje čarapa stojeći na jednoj nozi, ustajanje s poda bez pomoći ruku, čvrst stisak šake, osjećaj gladi u približno isto vrijeme i mogućnost dubokog čučnja bez podizanja pete. Naravno, stručnjaci i ljekari upozoravaju nas da ne postoji jedinstven test koji nepogrešivo pokazuje koliko je neko zdrav, te da su redovni pregledi, oni preventivni pregledi itekako važni, ipak za ravnotežu je rekao da je riječ o zaista korisnom pokazatelju. Dodaje da se na toj sposobnosti prelamaju mišićna snaga, stabilnost zglobova i rad nervnog sistema. Naravno, kao praktičan savjet preporučuju nam i stezanje, vježbe, ravnoteže u svakodnevnoj rutini, kvalitetan san i kretanje. Kao korisni pokazatelji izdvojili su mogućnost penjanja nekoliko spratova bez izražene zadihanosti, kvalitetan san nakon kojeg se osoba budi odmorna. To je taj signal. Naglašavaju da ovakvi simptomi mogu pomoći ljudima da širu sliku zdravlja posmatraju pozitivnije, ali ne mogu zamijeniti naravno medicinsku procjenu, niti se trebaju tumačiti izolovano. Da osluškujemo svoje tijelo i nekako da u svemu budemo umjereni, to je uvijek zaključak, da ne pretjerujemo.

I ostalo je samo toliko vremena da se pozdravimo za danas. Hvala vam na lijepom druženju. Neke od vaših fotografija sam upravo objavila i na Facebook stranici Bigradija. Bili ste aktivni od onih ranih jutarnjih sati. U ovom danu koji nas je osvježio, mala promjena vremena, pa smo se malo i našalili, hoćemo li kukati za vrućinama, ali ako ste slušali i u prognozi vremena za naredne dane, sve toplije, ne da se ljeto. Iako ovaj sam kraj avgusta mjeseca nekako nas priprema za sve što nas očekuje, za neke nove početke i za mnogo obaveza od septembra. Iako su se neki odavno već vratili sa godišnjeg odmora, uvijek je potrebno malo vremena da se vratimo u rutinu, je li tako? Gužve su i dalje na graničnim prelazima. Nije bilo promjena, srećan vam put. Ukoliko putujete uz nas, sve informacije koje ste možda i propustili uvijek možete potražiti na bigportal.ba ili na aplikaciji Bigradija. Vas pozdravljaju Mudri, Dragan i Nevena. U 14.55 napravit ćemo posljednji put danas pregled nekih od informacija. I naravno, družimo se i sutra u isto vrijeme na isto mjesto.

0: Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petričevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz core kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajdi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Najveći

0: poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun izjavio je da bi u slučaju osuđujuće presude bivšim vođama terorističke OVK u Hagu akumulirani bijes Albanaca bio usmjeren prema Srbima, posebno na sjeveru Kosova i Metohije. Drecun je naglasio da treba shvatiti maksimalno ozbiljno prijetnje člana predsjedništva udruženja veterana takozvane OVK Nasima Haradinaja, koji je rekao da će ako Hašim Tači i još trojica bivših komandanata terorističke OVK budu oslobođeni u Hagu, gorjeti Kosovo i Metohija, Sjeverna Makedonija i Albanija. Sjedinjene Američke Države ponudile su nagradu do 10 miliona dolara za informacije o ključnim liderima korpusa Islamske revolucionarne garde. Cijene sirove nafte nastavile su da padaju nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele dodatne sankcije Iranu sa ciljem da se ta zemlja ekonomski izoluje. Američka sirova nafta sada je oko 84 dolara po barelu, dok je severnomorska nafta Brent oko 89 dolara po barelu. Kreml ne raspolaže informacijama o dolasku aviona ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Država na aerodrom Vnukovo, to je izjavio portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov. Ruska vojska je tokom proteklog dana oslobodila još jedno naseljeno mjesto u Donjeckoj Narodnoj Republici. Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odredio je pritvor bivšoj zamjenici šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Irini Mudroj u trajanju od 60 dana uz mogućnost plaćanja kaucije od oko 385.000 evra. Protiv Mudre i više zvaničnika podnijete su prijave zbog sumnje na pranje novca stečenog kriminalnim putem. Rusija je uvjerena u pobjedu u specijalnoj vojnoj operaciji, a to o kojim sredstvima će ona biti ostvarena zavisit će od trenutne situacije, kaže portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
0: Srpski teniser Novak Đoković i Arina Sabalenka igraće protiv Katarine Sinjakove i Henrija Patena, iskusnih dubl igrača koji godinama stvaraju dobre rezultate u toj konkurenciji. Biće teško za srpsko-bjeloruski par da naprave dobar rezultat na ovom polju, a pobjeda bi bila i prilično veliko iznenađenje. To je meč koji je na programu danas od 17 časova.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 995 milibara. 23 stepena i u Sarajevu i u Prijedoru, u Zenici je 25, u Doboju 26, u Tuzli 28, u Neumu 29, u Bijeljini 31, u Trebinju 32, a u Mostaru 33 stepena. Do kraja dana pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima. Sutra prije podne pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, smanjenje oblačnosti očekuje nas u drugoj polovini dana. Jutarnja temperatura između 13 i 18, a dnevna uglavnom između 26 i 34 stepena. Toliko u vijestima, o svemu opširnije na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja,
4: Big Radio.

0: uživajte dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75, kukuruzno brašno 700 grama 1,15, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49, ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Ponuda za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
3: A za najmlađe u ponudi su trampoline, ljuljačke i tobogani uz uštede i do 480 maraka.
4: Kvalitet koji traje sezonama, po cijeni koja se isplati.
3: Posjetite agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo Paradajz Pire Tomatino 500 grama 1,15, čokolada sa rižom 300 grama Mikado 4,99, kafa mljevena jubilarna 400 grama Frank 10,99, pasta za zube White 75 ml La Calut 7,50, ugradna rerna Vox 335 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
5: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
4: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
4: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Vi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram u marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru.
0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Nere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28.8. ove godine.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeodegazda.com.

0: 45. Sir ABC 200 grama 6,45. Kafa Grand Gold 300 grama 7,95. Dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Najveći

0: O tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.

Pik. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz kort kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75.

0: 2,5 kg 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28.8. ove godine.
2: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
6: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
7: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
8: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
10: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Kalvo tuna, orasi biljno mlijeko, tops.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Svaki put kada idem u Jumbo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
5: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
0: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
2: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
0: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet naših

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28.8. ove godine.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
6: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoju evropsku priču u borbi za grupnu fazu konferencijske lige. Vaš huk sa tribina, pola je pobjede, zato neka zagrmi sjever, istok i zapad. Borac Vikingur, četvrtak, 27. avgust, sa početkom u 20:30.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
9: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
10: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Svaki put kada idem u Jumbo predškolski Pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
4: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
5: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online